Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Doma te vsi pozdravljamo, ata, mama, boter, vinko, gospod župnik, šeko in pujčeki. Mi zdaj vsi mirno spimo, ker vemo, da čuvaš nas biti.

0: Zvoki za voznike.
1: Dobar dan. Danes nekaj na svetu za varčno oziroma gospodarnejšo vožnjo. K varčni in okolju prijazni vožnji lahko veliko prispevate sami in privarčujete za okoli 20% goriva. Varčna vožnja pa se začne še preden sedete v avtomobil. Kot prvič preverjajte tlak v pneumatikah. Prenizek tlak ne vpliva le na slabšo lego avtomobila na cesti in posledično na slabšo varnost, ampak tudi na večjo obrabo gum in porabo goriva do 4%. Preverjajte ga vsaj enkrat mesečno, najbolje takrat, ko so pneumatike hladne. Običajno je tlak napisan na notranji strani pokrovčka za gorivo ali na notranji strani, kjer se odpirajo voznikova vrata in seveda v navodilih za vozilo. Za vsakih pol bara premalo tlaka v gumah bo poraba goriva večja za 3,5%. Kot drugič med vožnjo opazujte promet. Z opazovanjem prometa lahko pravočasno reagirate brez hitrih zaviranj in pospeševanj. Prilagajajte svojo hitrost vozilom pred seboj, če vidite, da bo vozilo pred vami zavilo, taktično zmanjšate hitrost že prej in nadaljujte tekoče. Če v daljavi vidite, da na semaforju gori rdeča luč, dajte nogo s plina in pustite, da vas do tja pripelje le trenutni pospešek. Ne prestavljajte v prosti tek, temveč v nižjo prestavo, da motor zavira. Tudi pri vožnji po klancu navzdol zavirajte z motorjem. Ne prestavite menjalnika v prosti tek, pač pa zavirajte z motorjem oziroma pustite, da avto poganja motor. V prostem teku je poraba višja, ker mora motor poganjati sam sebe in zato porablja gorivo. Poleg tega v prostem teku motor ne zavira, vi pa še bolj obremenjujete zavore. Če imate avtomobil v prestavi, pa zavirate z motorjem in s tem razbremenite zavore. Tretjič. Ko dosežete želeno hitrost, čim hitreje prestavite v najvišjo prestavo. Manjše število motornih vrtljajev zagotavlja manjšo porabo goriva. Vaša vožnja bo postala resnično varčna šele, če bo tudi tekoča in enakomerna. Torej budno spremljajte promet pred seboj, dovolj hitro popustite stopalko za plin,

Ko zagledate kolono pred seboj, predvsem pa se izogibajte nepotrebnim zaviranjem in grobim pospeševanjem. Četrtič. Veliko ljudi verjame, da ogrevanje avtomobila 5 minut na mesto koristi motorju. Prav nasprotno, prej mu škoduje. Poleg tega pa še potroši kakšen deciliter goriva več. Večina avtomobilov ne potrebuje več ogrevanja motorja pred vožnjo, niti po zimi. Tudi pri nižjih temperaturah je 30 sekund dovolj, da olje zaokroži. Vseeno pa avta ne priganjate, dokler se motor ne ogreje. Motor se bo najhitreje ogrel z merno vožnjo, s tem pa bodo primerno delovno temperaturo dosegli tudi vsi drugi vitalni sklopi avtomobila. Prvih 10 km vozite počasneje, oziroma prvi tretjini vrtljajo motorja. Tudi vožnja 130 km na uro po avtocesti je dosti dražja kot med 100 in 110 km na uro. Če se vam ne mudi, pojdite raje počasneje in ostanite na desnem pasu. S tem boste tudi dodatno povečali svojo varnost.

V prvem delu smo povedali štiri nasvete za varčnejšo oziroma bolj gospodarno vožnjo, in sicer mesečno preverjajte tlak v pneumatikah, pravočasno prestavljajte v višje prestave, v klancu navzdol zavirajte z motorjem in ne ogrevajte avtomobila na mestu. V drugem delu pa bomo povedali še nekaj napotkov, kaj lahko storite, da bo vaša vožnja varčnejša. Kot petič, odstranite nepotrebno težo iz prtljažnika in zadnjih sedežev, še zlasti v mestnem prometu, kjer veliko pospešujete in zavirate. Vsak kilogram dodatne teže poveča porabo goriva in podaljša zavorno pot. Pri vožnji po avtocesti masa avtomobila ne vpliva veliko na porabo goriva, tam ima večjo vlogo zračni upor. Zato zapirajte stekla in za dotok svežega zraka raje uporabljate prezračevalni sistem oziroma klimatsko napravo. Pametno ravnajte tudi s strešnimi prtljažniki in nosilci, vsekakor jih snemite takoj, ko jih ne potrebujete več. Ta ukrep bo zmanjšal upor vetra in porabo goriva do 10%. Upoštevajte optimalno hitrost vozila. Višja kot je vaša hitrost, večja je sila zračnega upora, zato bo poraba večja. Optimalna hitrost je približno 90 km na uro. Če povečate hitrost za 20 km na uro, se poraba goriva poveča za četrtino. Optimalna hitrost je odvisna od aerodinamičnosti oblike vozila. Bolj kot je avto aerodinamičen, višja je njegova optimalna hitrost. Večjo porabo goriva povzroča tudi prepočasna vožnja. Pri manjših hitrostih morate namreč voziti v nižji prestavi. Sedmič. Poskrbite, da bo vaše vozilo redno in dobro vzdrževano. Umazano olje zmanjša izkoristek motorja, zato ga menjate tako pogosto, kot priporoča proizvajalec. Njegova priporočila upoštevajte tudi pri nakupu olja, pomembna je predvsem viskoznost. Umazan zračni filter zmanjša dotok zraka motorju, kjer zmanjša delež kisika in poslabša izkoristek izgorevanja. Filter se običajno menja na vsakih 5000 km ali kot priporoča proizvajalec. Tudi zamaščene vžigalne svečke pri bencinskih motorjih vplivajo na večjo porabo goriva, prav tako obrabljene zavorne obloge, ki tudi takrat, ko ne zavirate, narahlo drsajo po zavornem kolutu. Izklopite tudi vse sisteme v vozilu, ki jih tisti trenutek ne potrebujete. Naprimer, ogrevanje zadnjega stekla, meglenke ali klimatsko napravo. Ti za svoje obratovanje jemljajo moč motorja in s tem povečajo porabo goriva. Prekomerna uporaba klimatske naprave povečuje porabo goriva do 5%. Logika je enostavna. Manj kot vozilo porabi goriva, bolj se to pozna v vašem žepu in manj je vse skupaj škodljivo okolju. Nekaj lahko zato naredi tehnologija. Nekaj pa morate prispevati tudi vozniki s svojimi navadami. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovengradec in AMZS.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Znova. Čas je že bil. Slovenski mladinski pisatelj Slavko Pregl se je rodil 9. septembra leta 1945. Poslovil pa se je 10. avgusta letos. Med njegovimi najbolj znanimi mladinskimi deli so Odprava zelenega zmaja, po kateri so posneli tudi televizijsko nadaljevanko, pa Genij v kratkih hlačah, Priročnik za klatenje, Papiga v šoli, Juhac Viluha, Strašna bratranca, Zgode na dvoru kralja Janeza in mnogo, mnogo drugih. V nadaljevanju boste slišali odlomek iz prvega poglavja dela Genij v kratkih hlačah. Poglavje nosi naslov Nekaj podatkov iz statistike prvega dne pouka. Šolsko dvorišče je bilo en sam vrvež. Dobi se ga lahko samo na dva načina. Prvi je, da se vzame 20 mravljišč, se jih dobro premeša, strese na en kup ter izda ukaz mravljam, naj se znova razdelijo po mravljiščih. Drugi postopek, ki smo mu ravno kar priča, pa poteka tako, da 500 gimnazicev in 508 letkarjev dobijo obvestilo, naj takrat in takrat pridajo tja in tja, ter poiščejo razrednika tega in tega ali razredničarko to in to. Če bi imeli evidenco, potem bi iz sistematično razvrščenih vrstic, stolcev in številk razbrali, da je bilo na prvi šolski dan na velikem dvorišču v uri in pol pohojenih 112 mezincev na levih in 54 mezincev na desnih nogah. Obtočenih 39 palcev na desnih ter 41 palcev na levih nogah. To so izključno fantovski pavci, poškodovani pri brcanju kamenja, eden pa pri poskusu brce v rit. A je zgrešil in zadel stopnico ter tako prišel to evidenco, udarjenih je tudi 18 piščali na desnih ter 9 piščali na levih nogah. Dregnenih 237 reber, približno dve tretjini prijateljsko in ena tretjina sovražno. Od udarcev povešenih 197 ram, od tega samo tri dekliške, udarjene po pomoti. In se na ta podatek navezujejo tri pokazanja jezikov. Od luš in blata oškropljenih 389 parov čevljev, 115 nogavic, 83 hlač in 42 kril. Najbolje, da knjigo vzamete v roke, vi ali vaša mladež. Tako je Slavko Pregl v Genijih v kratkih hlačah opisal prvi šolski dan.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Pogledi na Dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
1: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
0: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
1: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje. Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A730 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave v zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviću očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekipi Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo po večini sončno vreme. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan pa danes do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 32 stopinj. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. 15 stopinj pa to jutro na Koroškem.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti, to jutro naj tako ostane čim dlje, vam pa seveda previdno vožnjo, tako kot včeraj, in obveščajte nas na 041-727-727.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
5: 6:03 je, dobro jutro na drugi šolski dan, ko smo na cestah še vedno zelo previdni, sploh v zaspanem jutru dolge srede. Kaj je novega? Kmalu z dobro kavo seveda.

12.06 je, dobro jutro, Koroška. Z občine Ravne na Koroškem so sporočili, da je župan Tomaš Rožen po tragični nesreči v Italiji, v kateri sta življenje izgubila Izidor Jamnik in nato še njegova soproga Petra Jamnik-Kobold, razglasil 3-dnevno žalovanje. V znak spoštovanja do pokojnih in v izraz solidarnosti z družino bo žalovanje potekalo od danes pa do petka 4. septembra. V tem času bodo zastave na občinskih objektih spuščene na pol droga, izobešena pa bo tudi črna zastava. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve ter seja občinskega sveta. Vsa skupnost z vsem srcem in mislimi ostaja pri njuni hčerki, ki se v bolnišnici v Italiji še vedno bori za življenje, so sporočili z občine Ravne. Zaradi osebne tragedije družine sta Župnijska karita Skotlje in Ravne odprla transakcijski račun, preko katerega zbirajo sredstva za pomoč družini in kritje stroškov, povezanih s tragično nesrečo. Več najdete na naši spletni strani. Vsem izrazom sočutja pa se pridružujemo tudi na Koroškem radiju. Izidor Jamnik je bil namreč naš dolgoletni sodelavec in član naše radijske družine.

0: Če ste trenirali za dober dan danes jutraj, Dua Lipa prav tako. Zanimivo, kako včasih rabimo res toliko izkušenj, toliko pacev in toliko let, da si upamo. Je pa že tako v tem življenju. Nina Pušlar v nadaljevanju, no še prej pa v Slovenj Gradcu se prav danes obeta nogometni spektakel. Najprej v novici, po deseti tudi uživo v našem studiu s trenerjem, kapetanom ekipe in predsednikom kluba. Poslušajte.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
8: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
5: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
8: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
5: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
9: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
10: Pa zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-ja.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V Slovenj Gradcu se nocoj obeta nogometni spektakel. Ob 17. uri se bosta v pokalu pivovarne Union pomerila NK Slovenj Gradec in trofejni slovenski nogometni klub NK Maribor. Za domači klub bo tekma svojevrstna nagrada za pot, ki jo je članski nogomet v Slovenj Gradcu prehodil v zadnjem letu in pol. Več o pričakovanjih nocojšnjega večera pa koordinator in trener ekipe Rok Černič.
12: V ekipi se že čuti, da je pred nami nekaj posebnega. Vzdušje v ekipi je res dobro, fantje se tekme veselijo. Mislim, da je prisotne glih prav tiste pozitivne napetosti, ki pred tako tekmo mora biti. No. Zdravstveno kondicijsko smo v dobrem stanju, tako da jutrišnjo tekmo pričakujemo z veliko energije. Seveda se dobro zavedamo, kdo prihaja s njim grad. Maribor je res najtrofejnejši slovenski klub in igra povsem na drugem nivoju kot mi. Tako da tu si res nima smisla zatiskati oči glede razlike v kakovosti. Mi smo ekipa, ki je bila pred dobrim letom in pol praktično sam ideja. In če pogledamo, kje smo bili takrat, pa kje smo danes, ko bomo jutri pred približno 1500 gledalci in navijači igrali tako tekmo, mislim, da smo lahko na to prehojeno pot zelo ponosni. Ampak zdaj je jutri res... Ne želim, niti fanti ne, da sam gledamo drese Maribora pa razmišljamo, proti komu igramo, ampak želimo igrati nogomet. To, kar nas krasi, disciplinirano, agresivno, pa da držimo skup, da pokažemo, da znamo tu Slovenjgradcu igrati nogomet. Jaz predvsem želim, da fanti uživajo. Nekateri med njimi mogoče ne bo imeli nikoli več take priložnosti, igra take tekme pred tok ljudmi pa pred takem nasprotniku. Zdaj, rezultatki na povesti, ne bom tu del, Maribor je velik favorit, to je jasno. Lahko obljubim, da bomo poskušali pokazati, kaj predstavlja ta ekipa, povezanost, borbenost, pogum, pa tisto našo koroško trmo. Najo, štajerci občutijo. Upam, da bojo ljudje jutri prišli uživali v tekmi pa nam pomagali ustvariti večer, ki si ga po Slovenj Grad še dolgo zapomnil.
13: dan, dan.
5: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
14: Dan Kuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj. Dan, dan.
0: Danes bo po večini sončno vreme, na severu proti večeru kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan od 27 do 32, v petek in soboto pa nas čaka sončno in postopno še bolj vroče vreme. Poglejmo temperature, Dravograd, Slovenj Gradec, Mežica 15 stopinj, Ravne 16, na Uršli gori 12, medtem ko je ob morju že 26. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo. Nič 41727727 obveščajte nas, sicer pa tudi danes v okolici šol in vrtcev previdno.

Nevarno, naj ne bo varno v sredinem jutru. Danes je 2. september, 20 minut manjka do 7. Dobro jutro. Jutro na Koroškem radiju danes prinaša športne zgodbe in kar je še bolj pomembno, obdarili vas bomo, če nas boste poklicali na 02-884-3180. Sicer lahko že zdaj za dobro jutro, zagotovo pa po 10. uri, ko bomo v našem studiu gostili predstavnike NK Slovenjgradec. Zakaj? Naš domači klub se bo ob 17. pomeril z legendarnim NK Maribor. Kako so potekale priprave, na kaj računajo, na koga stavijo in še več bodo povedali trener Rok Černič, predsednik kluba David Kašnik in kapetan ekipe Simon Naglič. Mi pa bomo podelili 600 stopnic. 02-884-3180. Zapomnite si to številko. Še več športa. Rokometaši Slovenjgradca so zaključili priprave na novo sezono, ki jo bodo odprli pred domačimi navijači. Danes bodo v športni dvorani Slovenjgradec gostili ŠRD Škofljica. Novi glavni trener Zoran Jovičič je z dosedanjim delom ekipe zadovoljen, čeprav rokometaše pred začetkom prvenstva čaka odpravljanje nekaterih pomankljivosti, so povedali Evi Borovnik. Več pa najdete na naši spletni strani. Športno torej danes skozi dan skupaj s Koroškim radijem.

0: Sicer smo jo zgodaj zarolali, 11. še manjka do 7. gre pa tale bolj v večerne ure. No, športno smo rekli skozi dan z nogometaši Slovenj Gradca, še prej pa klic v našo porodnišnico, kjer so babice povedale, da je v zadnjih 24 urah na ta čuden svet prijokala ena deklica. Čestitke.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, kabel sem utrgal.
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Zbudi Vikinga v sebi! V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto!
9: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Občina Prevalje vas v okviru 39 jesenskih srečanj vabi danes v Park Jezero in sicer med 9.30 in 12. uro na nordijsko hojo za odrasle z našo izjemno športnico Petro Majdič. Od 10. ure bodo v okviru Dneva zdravja potekale predstavitve društev, različne meritve ter aktivnosti za otroke in starejše na področju zdravja. O 15. uri ste vabljeni v Kelt Pub na Cornhole Cup, tekmovanje v Štrbunku. Ob 17. boste lahko prisluhnili predavanju v mali dvorani družbenega doma Prevalje o optimizaciji oskrbe z električno energijo, hranilniki, fotovoltaika in finančne spodbude. Lepo vabljeni. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovenj Gradec in Vuzenica pa sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmiklauš Robin, Šmiklauš Semernik, Vodriš Perjolič, Vodriš Predor med 8.15 in 13.30, Dravograd Center, Podgrad, Goriški vrh Kozman pa med 7.30 in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. Še 8 minut manjka do 7, tole je Šaus, ob 7 pa seveda vse kaj novega.

In Karma Chameleon, uspešnica iz leta 83, ste vedeli, da govori o strahu pred odtujenostjo in o posledicah tega, da nisi zvest samemu sebi.

0: Tole pa v nadaljevanju, Baja ga in ti se ljubiš, povejte ji ali pa njemu. 7 je ura, dobro jutro.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz odkritja. Najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po večini sončno bo danes, na severu proti večeru kakšna ploha, sicer pa od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature od 11 do 17, najviše dnevne pa od 27 do 32. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Poglejmo jutranje sveže, prijazne in prijetne temperature. Mežica in Slovengradec 15 stopinj, Dravograd 14, Ravne 16, na Uršli 11 stopinj, na obmorju pa 26. Na cestah upamo vse ok, če ne, ni 41-727-727, posebej previdno pa v okolici vrtcev in šol.
2: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: 2 minuti čez 7, dobro jutro. Ta sreda gre čisto v ritmu športa na Koroškem. Zvečer Komet, o 5 popoldne pa se domači nogometni klub Slovengradec spopade z NK Maribor. No, ob 10 v našem studiu uživo podelimo tudi nekaj vstopnic. Ostanite z nami, ko vas v nadaljevanju na tekmo povabi tudi trener Rok Černič.

0: Just a girl, 11 minut čez sedmo je, dobro jutro Koroška, tudi punce si rade ogledamo kakšno akcijo in zakaj si ne bi vsi današnje srede popestrili z ogledom dobre nogometne tekme. Enka Sloven Gradec vabi danes ob 17. na stadion.
1: Dobro jutro Koroška, danes nas v Sloven Gradcu čaka prav poseben nogometni dan. Ob 17. uri bomo na domačem igrišču gostili najtrofejnejši slovenski klub NK Maribor. Vabim vas, da prijete na stadion, podprete naše fante in skupaj z nami ustvarite pravo nogometno vzdušje. Še prej pa se slišimo na Koroške radio, ob 10. uri v studio prihajamo trener Rok Černič, predsednik kluba David Kašnik in kapetan ekipe Sibo Naglič. Malo bomo klepetali o današnji tekmi, pripravah in pričakovanjih. Pokličite tudi vi, vprašajte, kar vas zanima. Koroški radio pa bo podelil tudi vstopnice za današnjo tekmo. Ob 10. se slišimo na Koroškem radiju, ob 5. pa se vidimo na stadionu Slovenj Gradcu. Pridite navijat za naše fante.
0: To je bil Rok Černič. Hvala Rok. Po 10. uri torej v našem studiju trener predsednik kluba in kapetan ekipe, mi pa podelimo vstopnice. Zapišite si številko.

Tako za klic že zdaj, 02-88-43-180. Dobro jutro. Šina ista nadaljuje. Gremo z jutranjim vlakom v nov dan.

0: Še ena ljuba oda ljubezni. John Legend prihaja 3 minute še do 7:30. Dobro jutro, mi pa najprej na Obrtno zbornico Slovenije z novimi predlogi Blaž Cvar.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
0: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
4: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
0: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
0: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
7: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije že 35 let skupaj s svojimi člani pripravlja predloge za spremembe zakonodaje. Letošnji strateški dokument se imenuje Strategija razvoja malega gospodarstva 2026-2030 in prinaša kar 149 predlogov za različna področja gospodarstva. Vladi jih bodo predstavili danes na 21. forumu obrti in podjetništva v Ljubljani. Več pa predsednik zbornice Blaž Cvar.
10: Te zahteve predajamo že torej 35 let vsakokratni vladi in tudi letos bo tako. Seveda glavni gost bo v pogovoru predsednik vlade Janez Janša. Prihaja večina vseh ministrov, zadovoljni smo z odzivom, prihajajo poslanci, državni sekretari in pa predvsem veliko število obrtnikov in podjetnikov, ki bo na tem dogodku postavljalo tudi vprašanja. In to je seveda glavni dogodek, ki ga ima obrtno-podjetniška zbornica v smislu zastopanja interesov, ko opozarjamo, da bo potrebno ne samo obrt podjetništvo, ampak gospodarstvo nasploh razbremeniti najprej administrativnih, birokratskih obveznosti, kar bo dobro za celotno družbo, ne samo za obrt, potem pa seveda razbremeniti gospodarstvo tako, kjer je Evropa v celoti zašla, da bomo lahko spet stopili po poti konkurenčnosti, kajti tukaj je povsem jasno, da padamo in to bo potrebno nujno popraviti. In seveda se nekako velikimi pričakovanji seveda oziramo naprej, kakšne odločitve in kakšne spremembe zakonodaje nas v Sloveniji čakajo.
9: Katere pa so ključne zahteve, ki jih boste naslovili?
10: Potrebujemo povsem jasno in stabilno napoved, kaj nas čaka v prihodnjih letih, tako da bodo vse spremembe, vse reforme, davčna, administrativna, jasna in celostna, in to so najprej pričakovanja, da se bomo dogovorili strateško, kaj vse bomo spreminjali, kje vse so potrebne spremembe in se potem tega držali. Ne pa, da pride nekdo iz politike pa reče, čez dva meseca boste obremenjeni za neko novo dajatev. Ni noben problem. Svoje zaposlene je potrebno primerno nagrajevati, plačevati, dati dobre delovne pogoje. Kajti le zaposlenimi, svojimi zaposlenimi je gospodarstvo v primerni produktivnosti lahko uspešno in samo močno gospodarstvo lahko, bi rekel, daje močno državo, močno socialo in vse, kar pač iz, bi rekel, zaslužka podjetij in ustvarjenega gospodarstvu lahko potem delimo, da imamo lahko močne podsisteme. Tako da najprej so te ključne strateške, bi rekel, cilje, ki jih je potrebno dogovoriti, jih je potrebno potem tudi izvesti in potem bo vse lažje. Tako da delamo pravzaprav v dobro celotne družbe.
0: In kaj pravi vreme? Sončno bo danes, vsej po večini, na severu proti večeru kakšna ploha. Temperature pa do 29 stopinj. Jutri jasno, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 32, v petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Še temperature prijetne, sveže so, Dravograd, Slovengradec in Mežica 15 stopinj, Ravne 16, Uršlja gora 11, ob morju 26. Na cestah večjih posebnosti ni, naj tako ostane, sicer pa previdno, kot rečemo, v okolici šol in vrtcev, drugi šolski dan je danes.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

18 pred 8 je dobro jutro, Koroška, zbujamo se, torej prebujamo in spravljamo v nov dan, 2. september. Šele štartali smo novo šolsko leto, pa že govorimo o počitnicah. A ni fajn. No in to leto bo kar radodarno, poglejmo. Jesenske počitnice bojo letos od 26. do 30. oktobra, sledita še praznika dan reformacije, sobota 31. oktober in seveda dan spomina na mrtve, nedelja 1. november, zato se bodo učenci v šole vrnili 2. novembra. Sledi dober mesec in pol pouka, nato pa novoletne počitnice. Med 25. decembrom in 1. januarjem šole bodo vrata ponovno odprle 4. januarja. Ob upoštevanju počitnic, praznikov in 2 vikendov bodo učenci doma 10 dni. No, med 15. in 19. februarjem naslednje leto bodo naši tamali na zimskih počitnicah. Velikonočni prazniki bodo prišli tokrat prej. 28. marca bo velika noč, sledi še prost velikonočni ponedeljek 29. marca. In še ena dobra novica, kljub temu, da dan upora proti okupatorju 27. aprila pade na torek, bo pouka prost tudi ponedeljek 26. aprila. Prvomajske počitnice bodo tako trajale do 2. maja, se je praznik delal v soboto in nedeljo. Ja, danes je torej 2. september, 2. šolski dan, naj bo dober in lep, če se ravno kar spravljate, nasmeh na obraz, glavo gor, pa bo.

0: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
0: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
5: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
0: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
5: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
4: Jesenski smeh na Prevaljah.
5: Se vidimo!
6: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
7: Pliberški sejem na Travniku.
5: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
0: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
5: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
0: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
5: Se vidimo na Pliberškem jormaku na Travniku.

0: Čakam, Kroki, pomisliš, da je name. All time high in Nico Santos v nadaljevanju. Dobro jutro 2. septembra ob 8.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, kar naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusija obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe. Na Japonskem pa so že drugič aretirali 36-letnika, ki ga sumijo množičnega pobijanja hrčkov. Tokrat naj bi jih v tako imenovanem ljubezenskem hotelu ubil 30, pred tedni pa naj bi jih do smrti poteptal še 20. Policija je pridržala tudi 2 ženski, na telefonu osumljenca pa našla posnetke pobijanja živali in sporočila, ki naj bi kazala, da je bilo dejanje načrtovano.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno vreme nas čaka danes, na severu proti večeru, kakšna ploha, sicer pa do 29 stopinj. Jutri precej jasno bo zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek in soboto bo sončno in postopno tudi bolj vroče. Temperature Mežica in Slovenj Gradec 15 stopinj, Ravne in Dravograd 16, na Uršli 11.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Previdno v okolici šol in vrtcev, sicer pa če opazite kaj, vredno pozornosti, 041-727-727.
7: Jutro, spelo šelc.
0: Jutro, 3 minute čez 8. Kako so fantje NK Slovenj Gradec pripravljeni na dvoboj z NK Maribor, tudi o tem še pred 9.

13 čez 8 je, dobro jutro z Koroškega radija. Zastava in ustava sta bili moto letošnjega prvega šolskega dneva. Prvošolci so prejeli izvod slovenske ustave, zaradi nižjih sredstev pa ne bodo prejeli toliko tradicionalnih slikanic društva Bralna značka kot v preteklih letih. Od začetka do danes so v projektu Zlata bralka, Zlati bralec, ki spodbuja branje in znotraj katerega nastaja zbirka darilnih knjig slovenskih avtorjev z istim naslovom in teče od šolskega leta 2003-2004, ko so prvič podelili knjige Zlatim bralkam in bralcem, razdelili letno od 2000 slikanic za razredno branje in šolske knjižnice do 26 tisoč slikanic za celo generacijo prvošolcev ter šolske in splošne knjižnice. V vseh primerih so bili vsa leta slikanic deležni tudi otroci v slovenskem, zamejskem in zdomskem prostoru. Kot so sporočili, pa so morali zaradi izgube dolgoletnega sponzorja, ki ga še niso nadomestili, naklado po nekaj letih ponovno zmanjšati in projekt za prvošolce prilagoditi. Berite, berimo in si ustvarimo svoje mnenje. Tudi ustava je lahko zanimivo branje, mar ne? 15 čez 8, Marija McKean, Show Me Heaven, neke filmske muzike.

9 pred pol deveto, dobro jutro. Če smo se še pred kratkim spraševali, ali je zaradi letošnjih vročinskih valov in dolgotrajne suše ogrožena tudi gobarska sezona, pa se vsaj na družbenih omrežjih, posebej v skupinah, ki združujejo gobarje, pojavlja vse več fotografij, ki kažejo, da so strahovi očitno bili odveč. Gobe rastejo, sploh po dežju, tudi v naših koroških gozdovih.

0: Jako Ruski radio.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč. Ti bi rada poletela, jaz bi rad pristal. A če me vprašaš o ljubezni,

0: pa je ni.
1: Mef in Marina Martenson, drugačna je le noč, minuta pred pol deveto, napovemo tole. In end of beginning, ampak še prej seveda, kot se šika, dobro jutro danes dežurni urednici Mateji Kotnik, kaj bo dobrega?
2: Novica dneva Špela danes prihaja iz gradbišča tretje vsi v Podgorju. Z desno cevjo predora Vodriš smo tako rekoč že v Velenju. Izvajalci so namreč včeraj izkopali zadnji meter desne cevi predora, dolg bo dobrih 730 metrov. To pa ni edina novica z cest. Na Ravnah na Koroškem po novem ponujajo brezplačne prevoze ne le v trgovino, temveč tudi na pokopališče. Na Muti pa spreminjajo organizacijo šolskih prevozov in sicer jih prevzema novo ustanovljeni režijski obrat občine. Oba primera po zgledu Radelj ob Dravi in Dravograda kar kličeta po celostnem urejanju trajnostne mobilnosti, ki ga namerava z denarjem podpreti tudi država. Na kratko, če poenostavim, velikim avtobusom je odklenkalo. Prihajajo manjši kombiji z vožnjami bolj prilagojenimi potrebam ljudi. Veliko besed pa bomo danes sicer namenili tudi nogometu. Najbolj pomembni postranski stvari na svetu, na kateri se mendaš, na katero se mendaš pela, kar vsi spoznamo. Aha. Mar res?
1: Ne. Je še zdaj, pa se mi je narodno, ampak kaj je to offside, ti veš?
2: Ne sprašujem.
1: Ampak...
2: Tako prihaja gost v studio po 10. uri.
1: Kar trije. Trener Enka Slovin Gradec, predsednik kluba in kapetan ekipe, mi pa bomo podelili tudi 6 vstopnic. Za ogled tekme danes ob 17. Hvala, Mateja, dobro delo želim.
3: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovin Gradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
11: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Včerajšnji dan je bil v znamenju nogometa. Tako bo tudi danes. Poglejmo podrobnosti.
13: Včeraj so se nogometaši Radelj in Korotana pomerili v prvem krogu pokala pivovarne Union. Na športnem stadionu Žana Krničnika v Radljah ob Dravi so bili pred 200 gledalci boljši gosti iz Preval, slavili so z 1-3. Korotan, ki nastopa v tretji državni ligi, je povedel ob izteku prvega polčasa, ko je zadel Nik Fasvalt. Na začetku drugega dela je na 0-2 povišal Tin Jurič. V 83. minuti so se domači, letos nastopajo v Habeku Superligi, približali z golom Andraža Biola. Za končnih 1-3 za Korotan je v sodnikovem podaljšku poskrbel Miha Lakovšek. Prevalčani so si zagotovili napredovanje v drugi krog pokala, Tam bodo moči merili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Slovengradcem in Mariborom. Gostovanje najtrofejnejšega slovenskega kluba na Koroškem je zagotovo velik dogodek za vse ljubitelje najpomembnejše postranske stvari na svetu. Maribor nastopa v prvi ligi Telemach in je v novo sezono krenil odlično. Po sedmih krogih je s 15 točkami na vrhu prvenstvene lestvice in hkrati edina še neporažena ekipa lige. Nazadnje je v Lendavi premagal Nafto s 3-2. Slovengradec nastopa v Habeku Superligi MNZ Maribor. V uvodnem krogu nove sezone je v gosteh v Prepoljah remiziral z 1-1. Lansko sezono so Slovengradčani končali na 4. mestu z 38 točkami. Čeprav gre za uradno pokalno tekmo, bo srečanje imelo predvsem velik promocijski pomen za nogomet v Slovengradcu in na Koroškem. Domači si želijo predvsem pravega nogometnega praznika, polnih tribun in vzdušja, kakršnega Slovengradec že dolgo ni doživel. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
0: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov in do 29 stopinj danes, proti večeru kakšna ploha, sicer pa jutri lepše. Precej jasno bo, zjutraj od 11 do 17 in čez dan do 32 stopinj, v petek in soboto bo sončne in postopno bolj vroče. 15 stopinj samo še v Mežici, Slovengradec, Ravne in Dravograd, 16 stopinj, na Uršli prijetnih 11.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Previdno v okolici šol in vrtcev, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727.

You're my heart, you're my soul. 18 minut še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Sreda je pred nami dolga, predvsem pa danes športno naštelana, kot rečemo. Šport danes narekuje tudi državno prvenstvo v rokometu. To se bo začelo v večernih urah. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega. RK Slovengradec bo v športni dvorani nocoj ob 19.30 gostil ŠRD Škofljica. Držimo pesti. No, ob 17.00 pa se obeta tekma nogometnega kluba Slovengradec proti NK Maribor. Več o tem uživo po 10.00 v našem studiu, ko podelimo tudi vstopnice, če boste poklicali 0288 43 180. In še na kolo, razgibano 10. etapo kolesarske dirke po Španiji je v ciljnem sprintu večje skupine dobil Francoz Bastien Trochon. V skupnem seštevku v prvi deseterici ni prišlo do sprememb. Primož Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca na 35. mestu. Sledimo in poročamo, gremo naprej. Snow Patrol in Chasing Cars.

0: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: 39. jesenska srečanja na Prevaljah. Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
0: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tim Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
0: Vstopnine mi, pridi tudi ti. Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto, 5. septembra, bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič nazdravit poletju.
2: EU paket. Pri njih kupuje tudi Muca copatarica. Namensko blago za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate. V industrijski coni Niros v Slovengradcu. EU paket.si.
0: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
3: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi danes v park Jezero, in sicer med 9.30 in 12. uro na nordijsko hojo za odrasle z našo izjemno športnico Petro Majdič. Od 10. ure bodo v okviru Dneva zdravja potekale predstavitve društev, različne meritve ter aktivnosti za otroke in starejše na področju zdravja. O 15. uri ste vabljeni v Keltpap na Cornhole Cup, tekmovanje v Štrbunku. Ob 17. boste lahko prisluhnili predavanju v mali dvorani družbenega doma Prevalje o optimizaciji oskrbe z električno energijo, hranilniki, fotovoltaika in finančne spodbude. Lepo vabljeni. Nogometni klub Slovengradec pa vabi danes ob 17. v športni park Slovengradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med NK Slovengradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: Pozor, v Mislinji v Tolstem vrhu cesta proti Vitanju je v ovinku nasedel tovornjak. Cesta je zaenkrat neprevozna, predvidena je 2 do 3 urna zapora ceste. Previdno.
1: Dobro jutro, želimo ti čudovit dan. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Dobro jutro ob devetih. Nadaljujemo s hitom iz leta 61, ki ga je prvi zapel Ray Charles, tokrat Joe Cocker. Še prej pa, kaj je novega?
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj je treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo. Gobe pa se po vročem in sušnem poletju očitno vračajo v slovenske gozdove. Gobarji na družbenih omrežjih objavljajo vse več polnih košar, predvsem s Pohorja in Pokljuke. Strokovnjaki so že napovedovali, da lahko jesenski dež in nižje temperature spodbudijo novo rast. Za dokončno oceno sezone pa je še prezgodaj.
1: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
5: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Po večini sončno vreme danes, na severu proti večeru padavine, sicer pa temperature do 29 stopinj. Jutri bo bolj vroče, precej jasno bo, zjutraj od 11 do 17, čez dan do 32, v petek in soboto bo sončno in še više, postopno bolj vroče. 15 stopinj v Mežici, 16 v Slovenj Gradcu, 17 na Ravnah in v Dravogradu, no na Uršli gori 12 stopinj. V Mislinji v Tolstem vrhu, cesta proti Vitanju, je v ovinku nasedel tovornjak. Cesta je zaenkrat neprevozna, predvidena pa je 2-3 urna zapora ceste. Vozite previdno, sploh v okolici vrtcev in šol in še naprej obveščajte na 041 727 727.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kak jih hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom vdan za malco?
2: Lačni? Drugačni. Gremo jest.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: Danes pa zelena grahova juha, pa zrezek v gorčični omaki z njoki ali pa piratski špageti in solata. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo, hrenovke na žaru s pomfrijem in pa fit krožnik.
4: Prijezera malco, bowling center Bajca v Radije.
2: Nadevana svinska rebrca, krompiri in zeljna solata, pa piščančji paprika s testeninami ali pa zelenjavna mineštra s sladico. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo, solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Svinski zrezek v gorčični omaki, kruhova rolada in solata danes. Poleg tega pa vsak dan zjutraj in popovdne na voljo vampi potržaško pasulj s prekajeno vratovino, veganski pasulj s sladico, veganski golaš s sojnim mesom in sladica, govej golaš in pa čas je za segedin golaš.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: Tam pa danes žar krožnik s prilogo in pa tortelini v smetanovi omaki in solata. Dober tek.

Eva Pavli in MK skupaj, 8 minut do pol desete, dobro jutro. Štajerski reper je ravno tedni izdal novo odo ljubezni svoji ženi, o tem več v prihodnjih dneh, ko ga pokličemo. Sicer pa včeraj nove cene goriv, danes pa so začele veljati spremembe zakona o lokalnih volitvah. Te, kot vemo, med drugim oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče. Posvetovalni referendum o oduzemu volilne pravice državljanom tretjih držav pa bo 11. oktobra. Simply Red in Stars so tole.

0: Jenki in Snov prihajata v nadaljevanju, še prej pa na cesto. Zunanji izvajalci šolskih prevozov so bili na muti predragi, zato jih je večino pod svoje okrilje prevzela občina.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
2: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
1: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
2: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
3: Zabava, zabava, zabava.
4: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
5: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
4: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
5: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
4: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark. Vedno blizu.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Ne zamudi. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturni dom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja.
9: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Občina Muta je z letošnjim šolskim letom spremenila organizacijo šolskih prevozov. Zanje bo po novem skrbel novo ustanovljeni režijski obrat znotraj občinske uprave na Muti. Za spremembo so se odločili po soočenju z izjemnim porastom stroškov zunanjih izvajalcev za šolske prevoze. Županja Angelica Mrak, kako so jih organizirali po novem?
13: Imamo zaposlene 4 šoferje in sicer opravljajo pa na ustaljenih linijah te šolske prevoze. V letošnjem letu smo tudi posodobili naš vozni park, v začetku leta smo nabavili novo vozilo, prav tako smo ravno v teh dneh tudi čakamo na izdobavo novega e-kombija, tako da bo vozni park v bistvu posodobljen, nov, primeren za izvajanje te dejavnosti.
12: Režijski obrat bo prevzel večino šolskih prevozov, ne pa še vseh.
13: Naj povem, da 2 voznika sta tudi delno zaposlena v šoli kot hišnika, smo pa predhodno same prevoze že nekako izvajali s pomočjo osnovne šole Muta, ko smo del teh prevozov odvzeli izvajalcem oziroma jih nismo dali v javni razpis. Kljub temu pa ne glede na to, da izvajamo šolske prevoze na kar 11 relacijah v lastni izvedbi, ostajate pa še 2 relaciji, ki jih izvajajo zunani izvajalci, in sicer relacija iz smeri Pernatove Ravne Sveti Primož in pa relacija Grotina, kjer je tudi največ otrok. Na Grotini se v bistvu šolskih prevozov poslužuje kar 31 otrok in na tej liniji v bistvu imamo še tudi zunanega izvajalca, ki seveda izvaja te prevoze z večjimi vozili.
12: Nova organizacija šolskih prevozov pomeni začetek urejanja trajnostne mobilnosti tudi na Muti.
13: Ja, tudi o tem smo že nekako že nastavili prvo, samo prvo idejo, da bi se ti šolski kombije v času od zjutrajšnjega in popoldanskega prevoza lahko uporabljali za neko krožno vožnjo v sami občini od Gortine, Zgornje Spodnje Mute in vožnjo do sosednjih, recimo Uzenice, kjer je zdravstveni dom, do Radelj ob Dravi, kjer je so te storitvene dejavnosti in v nadaljevanju bomo zagotovo razmislili tudi o tem.
12: Nov režijski obrat naj bi po novem letu prevzel tudi vzdrževanje in urejanje javnih površin ter pokopališča.
8: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo po večini sončno, na severu proti večeru krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek in v soboto nas čaka sončno in postopno bolj vroče vreme. Ta hip pa na Uršli gori 12 stopinj, v Dravogradu 18, na Ravnah 19, v Slovengradcu 17, v Mežici 16 stopinj. V Mislini v Tolstem vrhu cesta proti Vitanju je v ovinku nasedel tovornjak, cesta je še neprevozna, predvidena je 2 do 3 urna zapora ceste. Vozite previdno in nas obveščajte na 041 727 727.

0: The tide is high in Atomic Kitten. Dobro jutro, 20 minut pred deseto. Rokomet danes večer ob pol osmih v slovenjegraški športni dvorani, ob 17 pa nogometna tekma v športnem parku med NK Slovengradec in NK Maribor. V studio smo povabili glavne akterje, podelili pa bomo tudi vstopnice za ogled tekme po 10 uri. Dobro jutro pa zdaj trenerju Roku Černiču. Ste pripravljeni?
1: Dobro jutro, Koroška. Mi smo pripravljeni. Ekipa je zdravstveno in kondicijsko v dobrem stanju, vzdušje odlično in seveda se že čuti tista pozitivna napetost pred tako veliko tekmo. Se slišimo ob 10 na Koroškem radiju in se vidimo ob 5 na stadionu.
0: Odlično. Po 10 uri tudi v živo sklici na 0288 43 180 podelimo vstopnice. Bodite z nami.

0: Kje ste? Na Marsu ali na Veneri?
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
0: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Devetintrideseta jesenska srečanja na Prevaljah.
6: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
4: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
6: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Til Čeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
4: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
0: Ostajamo na Prevaljah, občina Prevalje vas v okviru 39 jesenskih srečanj vabi danes v park Jezero, in sicer med 9.30 in 12. uro, to je zdaj le tudi, na nordijsko hojo za odrasle z našo izjemno športnico Petro Majdič. Od 10. ure dalje bodo v okviru Dneva zdravja potekale predstavitve društev, različne meritve in aktivnosti za otroke ter starejše na področju zdravja. O 15. ste vabljeni v Kelt Pub na Cornhole Cup, tekmovanje v Štrbunku. Ob 17. boste lahko prisluhnili predavanju v mali dvorani Družbenega doma Prevalje o optimizaciji oskrbe z električno energijo, hranilniki, fotovoltaika in finančne spodbude. Lepo vabljeni.

0: Mark Embor je bil tole. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I v nadaljevanju Gone, Gone, Gone. Mi pa nismo gone, vi pa tudi ne, 10 je ura.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraus Tisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani uspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini. Šolari pa lahko medtem že preverijo datume prvih počitnic. Jesenske počitnice bodo od 26. do 30. oktobra, skupaj s koncem tedna pa bodo otroci doma 9 dni. Novoletne počitnice bodo trajale od Božiča do 2. januarja, zimske pa bodo februarja znova razdeljene v 2 termina.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno vreme danes, na severu zvečer krajevne plohe in nevihte, temperature pa do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek in v soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature ta hip Mežica 16, Slovenj Gradec in Dravograd 19 stopinj, na Ravnah 18, na Uršli gori 13.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: V Mislinji v Tolstem vrhu, cesta proti Vitanju, kjer je v ovinku nasedel tovornjak, je cesta ponovno odprta. Vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727. Minuta čez 10 je, pripravite telefone in utipkajte 02-88-43-180, če greste na fuzbal danes ob 17. v Slovenj Gradcu. Mi imamo vstopnice za vas, kmalu pa več s predsednikom kluba NK Slovenj Gradec, trenerjem in kapetanom ekipe. Ostanite z nami. Koro.

0: Miley Cyrus, po novem samo Miley in Rože, kdaj ste si jih nazadnje kupile oziroma kdaj so jih nazadnje svojim izbrankam kupili naši gostje oziroma naša dva gosta v nadaljevanju. Gremo na fuzbal. Nogometna šola Slovenj Gradec danes predstavlja eno najhitreje rastočih športnih zgodb na Koroškem. V samo nekaj letih se je iz majhne skupnosti z okoli 70 otroki razvila v pravi športni center, v katerem danes trenira nekaj manj kot 300 mladih nogometašev. V sodelovanju s klubom NK Mislinja pa je ta številka seveda še višja. No, danes se, kot lahko slišite, če nas poslušate že celo jutro, govorimo o pravem spektaklu, ki se obeta. NK Slovenj Gradec proti NK Maribor in z vašo pomočjo, dragi navijači, lahko uspe tudi nekaj zgodovinskega, ampak ne gre toliko. Zato v našem studiju pozdravljam trenerja Roka Černiča in kapetana ekipe NK Slovenj Gradec, Simona Nagliča. Živjo obema.
1: Lep pozdrav.
0: Pozdravljena. Sicer pa bomo podelili tudi 600 stopnic, če boste poklicali 02-884-3180 že zdaj. Medtem, ko klepetam z gostoma, vi kar pokličte in vam bomo dali vstopnice. Mogoče trener Rok Černič, kako so potekale priprave na ta dogodek in pa seveda, kakšno so pričakovanja?
2: Ja, s pripravami smo začeli kar, ne samo na te dogodek, ampak kar na sezono, letošnjo, našo drugo. Krstno drugo, tam okoli 20. julija smo se vsi zbrali po dopustih, sred dopustov, pa začeli, mislim, skrbno načrtovanimi treningi, kondicijskimi pripravami in mal pripravami na Maribor, mal pa tudi na prvenstvo.
0: Tako, a se je uverala vročina in ta suša, ne? Ni bilo nedolžno letos poleti?
3: Pa ni bilo nedolžno, sam tudi to je treba. Vsaka tekma je pod drugimi vremenskimi vplivi, a ne, in može biti pripravljeno vse.
0: Kaj imate raje, dež ali sonce?
3: Dež.
0: Kakšna so pričakovanja, Simon, kapetan?
3: Pričakovanja? Pa narediti nek spektakl. Zdaj vemo, kdo je v vlogi favorita. Mi ne gremo tja z belo zastavo, definitivno ne. Bomo dali vse od sebe, da v bistvu predstavimo klub kot sam, da v bistvu pokažemo, da tudi koroški fantje nismo glih za odpisno, da probamo po dolgem času spet narediti nekaj novega tu v Slovengradcu. Ne samo v Slovengradcu, ampak tudi na komplet na Koroškem. No. Tako da bomo šli z borbo, pa da vidimo, kje smo.
0: Kako trener ocenjuje to ekipo, ki se danes postavlja proti NK Maribor? Kakšni so fantje?
2: Mislim, da ne, to je ekipa res, ko bi šel z njo vsak boj.
0: Okay.
2: Res ponos na fante.
0: Lepo. Ja, Simon?
3: Pa ja, to smo v bistvu fantje, ko že vrsto let tudi igramo, tudi mali nogomet skup, v bistvu se družimo, tako da lahko rečemo, da smo ena taka mala družina. No.
0: Pred vami je torej tekma pred približno 1500 gledalci in proti najtrofejnejšemu slovenskemu klubu. Kako poskrbeti, da fantje takšnega trenutka ne bodo občutili kot pritisk, ampak bodo v njem uživali? Trener Rok.
2: A ekipa je kar izkušena, no. To je ekipa, ko je imela več podobnih tekem, res mogoče na vsakem okolju, ko je Slovengrad, pa z ekipo, ko se je sestavila, res imamo posebno zgodbo, praktično pred letom in pol iz nič.
0: Ja.
2: Večkrat rečem, to večkrat podarim, da smo bili leto pa pol nazaj še ideja, zdaj pa to igramo od Maribora, to je res taka posebna zgodba.
0: Kako se, Simon, počutite, fantje, ko boste igrali proti NK Maribor?
3: Pa ja, mislim, to lahko rečemo, to doživiš mogoče enkrat na 10-20 let, a ne? To moraš v bistvu iti neobremenjen, mi dejansko nimamo kaj zgubiti. A ne? In pač lahko rečemo, da smo neobremenjeni, mi gremo tja, naredimo svoje in to je to.
0: Kako boste odigrali?
3: Čim bolj trdo, taktično, probamo čim bolj njihove napade, vemo, kakaj ekipa je Maribor in treba se postaviti z glavo tekmo in to je to.
0: Še več o tem in pa seveda vstopnice na 02-884-3180 v nadaljevanju. Lahko me razvajaš, lahko mi nagajaš, lahko

0: Medtem ko Vili Resnik poje, pa imamo že nekoga na naši telefonski zvezi. Živjo, kdo je z nami?
1: Dober dan, Silva Javornik iz Slovengradca.
0: Živjo, Silva, kako ste?
1: Ja, krasno, ko vas poslušam.
0: O redu, a boste šli na fuzbal?
1: Sem se tak hitro govoril, da sem jaz klicala, pa je prvo marketinga.
0: A, boste pa drugam. Ampak zdaj ste prav poklicali. Silva ste rekli. Povejte mi, za koga boste navijali danes?
1: Ja, za koga, drugega so pa zanašali.
0: Tako je. Vaši sta dve vstopnici.
1: Tako,
0: ja, super. Zdaj mi pa sam še številko je tri ta zadnje, povejte. 9-4-0. Imam prav. Tako je. Silva, hvala lepa za vaš klic, se vidimo danes na tekmi o petih. Srečno. Dio. Evo, to je bila Silva. Če še kdo, dve vstopnici, imamo še pravzaprav štiri. Šibamo z Viljem Resnikom naprej in vi kar pokličte.

0: Zdaj le bomo nekomu rekli. Spet dober dan. Halo, halo. Živjo, kdo je to?
1: Boštjan.
0: Boštjan, povejte, kakšen bo izid današnje tekme?
1: 0-7.
0: Aha, tako ste se odločili. Kaj bi pa radi povedali našim fantom? Zdaj ste v etru, izvolite.
1: Borijo.
0: Naj se borijo kot levi.
1: Točno tako.
0: Še Boštjan, vaša telefonska številka, vidim jo, 684 so pa te zadnje, imam prav?
1: Ja, ja.
0: Hvala lepa, lepo zdrav, živjo. In gremo naprej, še nekdo je z nami, halo, halo.
2: Lepo zdrav, Matic, pri telefonu.
0: Živjo, Matic, povejte kaj fantom ali pa jih vprašajte.
2: Ja, naj špila je danes fajna, ne? Da bo zanimiva tekma.
0: Tako, in se vidimo na tekmi.
2: Tako.
0: Vjaši sta dve vstopnici in tudi Matice v številko. Mam 772 pa na koncu, mam prav?
2: Tako, ja, drži.
0: Matic, hvala, lepo zdrav, živjo.
2: Hvala enako, Matine.
0: Adio. Evo pa smo podelili 6 vstopnic z mano v studiju še zmeraj. Rok Černič in kapetan ekipe Simon Naglič, enkrat pozdrav obema. Mogoče za konec, Simon, praviš, da ste fantje neobremenjeni. A je lahko to pravzaprav nevarno za vas?
3: V bistvu ne, da bi bilo nevarno, no. Kljub temu moramo imeti z glavo tekmo, ne? Treba se boriti, ampak mi danes, kot sem prej rekel, mi nimamo zgubiti ničesar.
0: Koliko stavite?
3: Pa rečemo 1-0 okay. Za nas.
0: Za vas. Koliko je pa pomembna publika?
3: Pa je pomembna, to ne vem jaz, kot lahko rečem na rekojih, malo bolj izkušen igralec, ko sem že tudi nekaj tekem dal skozi, a ne? Pa če je publika tista, ki te potegne, ko ti v bistvu misliš, da si na koncu, da ne gre več, v bistvu te publika potegne, da še da tistih 20% iz tebe in jaz mislim, da je, no, da mislim, da tudi danes bo in jaz se veselim.
0: Hvala, mi tudi. Za konec, trener Rok Černič, kaj bi si želeli, da bi igralci in navijači po današnji tekmi, ne glede na rezultat, si zapomnili o NK Slovengradec?
4: Ma, da si na koncu pogledamo v oči pa rečemo, dali smo vse, naredili smo vse.
0: Naredili smo vse. Naredite vse, jaz držim pesti, se pridružujem, Simon, vaši stavi 1-0 za Slovengradec in vse dobro v nadaljevanju, kot ste rekli, z nule ste pravzaprav štartali, dobro se vam godi, dobro se vam odvija. Rok Černič in pa Simon Naglič, hvala lepa za obisk v studiju in pa zdaj sam še priprave na tekmo o petih.
3: Hvala. Hvala se vidim.

0: Private Dancer in Tina Turner, minuta še do pol enajste, v nadaljevanju Leoni. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely. Še prej pa na upravne enote, zakaj tam naj bi kmalu podaljšali delovni čas, bodo res in ali so na to pripravljeni.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovenjgradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
8: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite
10: 051-647-541.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V postopku je sprememba uredbe o delovnem času upravnih enot. Gradivo naj bi bilo že pripravljeno za obravnavo na vladi. Prispevek Dejana Vodovnika.
12: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bi delovni čas upravnih enot spremenili tako, da bodo uradne ure ob torkih in sredah do 19. ure. Po ministrovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kot je razvidno iz predloga, objavljenega na vladnih spletnih straneh, bi bile v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra uradne ure ob torkih in sredah med 11. in 19. uro, v preostalem delu leta pa med 10. in 18. uro. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikatov upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Prepričani so, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja. Prav tako, po njihovih navedbah, niso ustrezno ovrednoteni kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev. Vlada bo predvidoma kmalu, roka ni določila, sprejela odločitev.
13: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Po večini bo sončno, na severu Slovenije pa proti večeru kakšna ploha ali nevihta, temperature do 29 stopinj. Ta hip pa je takole: Dravograd, Ravne, Slovenjgradec 19, Mežica 17 stopinj. Jutri nas čaka precej jasno vreme. Zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Cesta v Mislini v Tolstem vrhu, kjer je v ovinku nasedel tovornjak, je ponovno odprta za ves promet. Vozite varno, sploh v okolici šol in vrtcev.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Menža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
4: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
3: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
4: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Menža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
3: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
4: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
3: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
4: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
7: Jesenski smeh na Prevaljah.
4: Se vidimo!
8: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
9: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
3: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovengradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovengradec.

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili 2 osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več 1000 evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka. Zaradi navala lastnikov pa je nekaterim slovenskim veterinarskim ambulantam zmanjkalo mikročipov za mačke. Od septembra država za čipiranje prispeva manj kot prej. Januarja prihodnje leto bo označitev lastniških mačk obvezna. Za kršitelje pa bodo predvidene globe od 600 do 1200 evrov. Slovenski turizem pa je julija in avgusta dosegal rekordne rezultate. Državo je obiskalo 2 milijona 200 tisoč turistov, ki so ustvarili 6 milijonov in 300 tisoč prenočitev. Prihodov in prenočitev je bilo za 7% več kot lani. Nemčija ostaja najpomembnejši tuji trg, slovenska turistična organizacija pa ob koncu leta pričakuje 5-6% rast.
0: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
1: Dankuchen Dravograd, vaš dom se začne tukaj.
4: Po večini sončno vreme je pred nami danes, proti večeru kakšna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj od 11 do 17 in čez dan od 27 do 32, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature Dravograd 21, Ravne 20, Slovenj Gradec 19 in Mežica, ja, 18. Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno. 3 minute čez 11. 2. september je danes še vedno zelo previdno v okolici vrtcev in šol. Sicer pa Špela Šavcem delila sredino jutro z vami, z veseljem, sonce je z nami in tudi mi ostajamo. Naslišanje jutri zjutraj.

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
5: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in po Štrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zalopotneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Stradivar.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še v Ukrajino. V nočnem ruskem napadu na Odeso je bilo ranjenih 8 ljudi, med njimi tudi otroci. Dva so sprejeli v bolnišnico. Po podatkih mestne vojaške uprave so bili poškodovani 24 nadstropni blok, avtomobili, pisarne, dve izobraževalni ustanovi in druga infrastruktura. Odesa je sicer največje ukrajinsko pristanišče in ena ključnih prometnih točk države. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Opoldne po Koroški okoli 23 stopinj, po večini sončno bo s temperaturami od 24 do 30 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Nimamo informacije o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo. Sporočite na 41727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na vseh vaših poteh želimo.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: Tri so čez 12. Lepo sredino popoldne vam želimo. Zvalo 97.2. 2. september. Poletje se počasi poslavlja. Meteorološko smo že zakorakali v jesen, čeprav nam vreme lahko še marsikdaj dokaže nasprotno. Pred nami so dnevi, ko bodo jutra počasi hladnejša, večer je nekoliko krajši, vmes pa upajmo še dovolj sonca za tiste male podaljške poletja. Kjerkoli ste ta trenutek, na poti, po opravkih, doma ali pa si samo jemljete nekaj minut za

0: 10 je čez 12 in če ste včeraj 1. septembra dobili občutek, da je s poletjem uradno konec, imate prav, no vsaj meteorologi vam bodo pritrdili, astronomi pa bodo rekli, počakajte še 3 tedne. 1. septembra se je začela meteorološka jesen, medtem ko bomo na koledarsko oziroma astronomsko jesen letos čakali do 23. septembra in zakaj dva začetka istega letnega časa. Meteorologi leto zaradi lažjega spremljanja in primerjanja vremena razdelijo na 4-3-mesečna obdobja, zato zanje jesen vedno sestavljajo september, oktober in november. Astronomsko jesen pa določa položaj Zemlje glede na Sonce. Letos se bo začela 23. septembra ob 2:05 zjutraj z jesenskim enakonočjem. Torej, meteorološko smo že v jeseni, astronomsko pa imamo pred seboj še skoraj 3 tedne poletja. V vsakem primeru pa jesen je čisto blizu. Đorđe Balašević bi dejal, svirajte mi jesen stiže, Dunjo moja, pa gremo skupaj z njim proti poleni.
1: Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tom. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

Sometimes when we touch, Donny Osmond, ki je postal svetovno znan že kot otrok, pri komaj 5 letih je prvič nastopil na televiziji v oddaji The Andy Williams Show skupaj s svojimi brati in pravzaprav kar presenetljivo je, kako dolgo je ostal aktiven. Iz otroškega zvezdnika in najstniškega idola 70-ih let se je razvil izvajalca s kariero, ki traja več kot 6 desetletji. Pripravljam pa za minuto proti poleni Tom Pace oziroma Thomas Michael Pace, ameriški pevec in tekstopisec, ki je najbolj znan po skladbi Maybe, ki je postala tema življenja in časa Grizzlyja Adamsa. 5 pa jih še manjka do poleni.

0: Ravne na Koroškem žalujejo za družino Jamnik Kobold. Več ob pol eni.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Koroški radio.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
6: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
5: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
6: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
7: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
6: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
5: Petek, 4. september od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
6: Sobota, 5. september od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
5: Vstopnine ni, pridi tudi ti.
6: Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v posojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek. Več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Na Ravnah na Koroškem so se za tri dni zavili v črnino.
9: Po tragični nesreči v Italiji, v kateri sta življenje izgubila Izidor Jamnik in pozneje še njegova soproga Petra Jamnik Kobold, je danes svojce, prijatelje in znance, mesto Ravne na Koroškem, celotno koroško in širšo slovensko javnost, pretresla še tragična novica o tem, da je bitko za življenje v bolnišnici v Italiji izgubila tudi njuna 10-letna hči Ema.
10: Občino Ravne je zadela res velika tragedija, izgubili smo celotno družino, Jamnik Kobold, to pomeni velik šok pravzaprav za celo skupnost, za vse ljudi, ki tukaj živimo. Začutili smo to bolečino, obiskali družine in tudi po posvetu z družinami začeli s pomočjo. Prvi se je namreč posebni račun, ker se lahko pomaga, hkrati pa smo razglasili tudi 3 dni žalovanja v znak spoštovanja do družine in v znak seveda našega žalovanja oziroma ob izgubi celotne družine. Žalovanje se je začelo danes, pomeni to, da se odpovejo vse javne prireditve, ker lahko občina na to vpliva, to pomeni prireditve javnih zavodov občine. Pozivamo tudi druge organizatorje, da prireditve odpovejo oziroma na prireditvi namenijo vsaj minuto molka, ne glede na to, tudi če ni javna prireditev. To so seveda drugi dogodki društev, zavodov, tudi morda organiziranih skupin. Obene smo predstavili tudi sejo občinskega sveta. Zastave po celotni občini, kjer je tehnično mogoče, se spustijo na pol droga, izobesijo tudi črne zastave. Lokale, gostinske smo pozvali in tudi priklicali, da znižajo hrup v lokalih oziroma utišajo glasbo, da se prikličajo, pač bi rekel, ti glasbeni dogodki ali kakšne veselice, da s tem pokažemo skupno žalovanje naše skupnosti in spoštovanje do družine, ki je ni več med nami, pa so do vseh svojcev, s katerimi skupaj žalujemo.
9: Izrazom globokega sožalja in iskrenega sočutja svojcem, ki se soočajo z nepredstavljivo izgubo, se pridružujemo tudi na Koroškem radiju. Izidor Jamnik je bil namreč kar 17 let naš tonski tehnik, sodelavec in prijatelj, član naše radijske družine. S Svojo je konec avgusta odpeljal na počitnice. Domov se vračajo na boleč in nepredstavljiv način. Vsem, ki jih je ta izguba prizadela, izrekamo sožalje.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno bo s temperaturami od 24 do 30 stopinj, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

0: Pesmi z duša.
1: Koroški radio. I današnje popoludne bo pisto i razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco.
0: In počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
5: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
1: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
0: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
1: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
0: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
1: Europark, vedno blizu.
2: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
6: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Bencinski že od 16 990 evrov, hibrid od 19 490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
8: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Občina Prevalje vas v okviru 39. jesenskih srečanj vabi ob 15. v Kelt Pub na Cornhole Cup, tekmovanje v Štrbunku. Ob 17. boste lahko prisluhnili predavanju v mali dvorani družbenega doma Prevalje o optimizaciji oskrbe z električno energijo, hranilniki, fotovoltaika in finančne spodbude. Lepo vabljeni.
11: Mali oglasi.
10: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnik 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov, odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami. Cena 1500 evrov, telefon pa 031-620-224. 031-622-224.

0: Zasedba The Christians v skladbi World. 13. ura poslušate Koroške radio, v novo uro pa nas bo popeljal Eros Ramazzotti. Adesso tu.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dejanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
5: Predsednik stranke Lažnica je ustvarjal 3 dni navadno politično farso z enim samim namenom, da prikrije vse prevare in goljufije svoje stranke in da prikrije to, da je Janez Janša vmes prodal Slovenijo Izraelu.
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa je Goloba po glasovanju pozval k odstopu z poslanske funkcije. Tadej Pogačar pa po operaciji zlomljene ključnice ostaja na opazovanju v bolnišnici. Ob padcu si je poškodoval tudi vratno vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 25 stopinj, po večini sončno bo s temperaturami od 24 do 30 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4:13, ura do 14 pred nami in na koledarju 2. september, dan, ko je leta 1969 v New Yorku začel delovati prvi bankomat v Združenih državah Amerike. Več dogodkov na današnji dan v nadaljevanju.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 2. september, in če zavrtimo čas nazaj, pridemo do dneva, ko je gorel London, ko se je uradno končala druga svetovna vojna in ko je denar prvič začel prihajati iz bankomata. V zgodnjih jutranjih urah je na današnji dan leta 1966 v pekarni na ulici Pudding Lane izbruhnil požar, ki se je zaradi močnega vetra in lesenih, tesno postavljenih hiš hitro razširil po mestu. Gorel je skoraj 4 dni in uničil velik del takratnega Londona. Zanimivo pa je, da leta 1666 London sploh še ni imel organizirane gasilske brigade. Ogenj so gasili z usnjenimi vedri, sekirami in preprostimi vodnimi črpalkami. Katastrofa je pozneje močno vplivala tudi na način gradnje mesta. Pri obnovi so vse pomembnejši postajali kamen, opeka in večja požarna varnost. Pred 81 leti se je na današnji dan zgodil eden najpomembnejših trenutkov 20. stoletja. Na krovu ameriške bojne ladje USS Missouri v Tokijskem zalivu so predstavniki Japonske podpisali uradno kapitulacijo. S tem se je druga svetovna vojna tudi formalno končala. Slovesnost, s katero se je končal najhujši vojaški spopad v zgodovini človeštva, je trajala manj kot pol ure, sam dokument o japonski predaji pa je vseboval le 8 kratkih odstavkov. Na današnji dan leta 1969 pa je v New Yorku začel delovati prvi bankomat v Združenih državah Amerike. Postavila ga je banka Chemical Bank. Ideja je bila za tisti čas precej revolucionarna. Do gotovine si lahko prišel tudi takrat, ko je bila banka zaprta. Sicer pa Američani niso bili prvi na svetu. Podobne naprave so se v Evropi pojavljale že nekaj let prej. A prav bankomati so v naslednjih desetletjih popolnoma spremenili naše bančne navade. No danes, ko marsikdo že skoraj ne uporablja niti gotovine, je zanimivo pomisliti, da je bila pred nekaj desetletji že možnost, da denar dobiš iz naprave sredi noči, prava tehnološka revolucija.
3: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

what you do. Rod Stewart, 22, pa jih je čez 13. Po 6 letih brez pravega koncertnega nastopa pa se vrača eden najbolj prepoznavnih glasov na svetu. Celine Dion je prispela v Pariz, kjer jo 12. septembra čaka prvi od kar 16 koncertov. Vrnitev je toliko bolj čustvena zaradi njene bitke z redko nevrološko boleznijo, sindromom togega človeka, zaradi katere je morala odpovedati turnejo in za več let zapustiti koncertne odre. In če slučajno potrebujete opomnik, kako velika zvezda je Celine Dion. Več kot 250 milijonov prodanih albumov, 5 Grammyjev, zmaga na Euroviziji leta 1988. Album Falling Into You je bil prodano več kot 30 milijonih izvodov, skladba My Heart Will Go On iz Titanika pa je postala ena najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov in še bi lahko naštevali. In še podatek, ki najbolje pokaže razsežnost njene vrnitve, skoraj 9 milijonov ljudi se je prijavilo za možnost nakupa vstopnic za pariške koncerte Celine Dion, na voljo pa je bilo le okoli 480 tisoč vstopnic in seveda nas bo proti pol drugi tudi v pesmi popeljala Celine Dion. It's all coming back to me now.

0: Celine Dion in dve še manjkata do pol druge. Kmalo izveste, da je velenski lokalc polnoleten, 18 let, že brezplačno prevaža potnike. Zatem pa pripravljena seveda zasedba Smokey.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, barve za ograjo ni več.
3: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Največji Stradivarius v Sloveniji prihaja v City Center Celje. V četrtek, 3. septembra, za prve kupce posebna darila. Nov Stradivarius v City Centru Celje. Vabljeni!
6: 39. jesenska srečanja na Prevaljah.
7: V sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
8: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
7: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
8: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, Cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter Cvetličarni Lučki in Gaj.
6: Jesenski smeh na Prevaljah.
8: Se vidimo!
7: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto, 5. septembra, bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Mestna občina Velenje je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je uvedla brezplačen mestni avtobusni prevoz. V tem mesecu mineva 18 let, odkar se je to zgodilo. V lanskem letu so z njim prepeljali skoraj 285 tisoč potnikov. Avtobusi so na 6 progah skupaj upravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Proge so zasnovane tako, da povezujejo mestno središče, stanovanska naselja, nakupovalna območja, železniško postajo, pokopališče in bolj oddaljene dele občine. Uporabljajo ga različne generacije, vse več tudi invalidi in starši z otroškimi vozički. Najbolj priljubljena je rumena proga. V leto 2025 je prepeljala več kot 250 tisoč potnikov. Avtobusi imajo najmanj 19 sedežev in 20 stojišč, posebej označene sedeže za invalide, dve vozili pa sta prilagojeni tudi za vstop in izstop oseb na invalidskih vozičkih. Na vozilih so nameščeni tudi števci potnikov, ki omogočajo natančnejše spremljanje uporabe posameznih prog in s tem boljše načrtovanje javnega prevoza. Pomembna prednost lokalca je, da je za vse uporabnike brezplačen.
7: Dom ni le prostor, dom je občutek. V Dan Kuchen Dravograd povezujemo vrhunske kuhinje, moderno eleganco in brezčasno klasiko v celovito zgodbo vašega doma.
8: Dan Kuchen Dravograd, vaš prostor, vaš podpis.
0: Po večini sončno bo s temperaturami od 24 do 30 stopinj, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, jutri bo precej jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

0: Ja, kdo drug kot zasedba Queen je bila tole. In ali ste vedeli, Brian May, torej član zasedbe Queen, je poleg tega, da je rock zvezdnik, tudi doktor astrofizike. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da se kitarist zasedbe Queen zares spozna tudi na zvezde in ni samo sam zvezda. Še pogled na uro, dobrih 10 jih manjka do 14.
1: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17.
2: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
1: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
2: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
3: Največji Stradivarius.

0: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Pliberški sejem na Travniku.
4: Od 4. do 7. septembra. V petek ob 12. Sveta Maša.
5: Na to družinski dan v velikem zabaviščnem parku.
4: V soboto ob 12. slavnostna povorka s pisano druščino z kulturnega in gospodarskega področja ter otvoritev jormaka na Travniku. Ob 16. uri pa vabljeni na otvoritev 26. razstave Alpe Jadran.
5: Vse od sobote pa do ponedeljka. Velik kramarski sejem, razstava kmetijskih strojev, obrtna razstava in nagradna igra Lions kluba.
4: Se vidimo na pliberškem jormaku na Travniku.
6: Mali oglasi.
7: Ugodno prodam osebni avto Renault Megane letnih 2005, prevoženih 138 tisoč kilometrov, odlično ohranjen z zimskimi in letnimi gumami. Cena 1500 evrov, telefon 031 620 224, 031 620 224.

0: Koroški radio, 14. ura. Volare, cantare, Gypsy Kings pa za uvod v novo uro, uro do 15.
1: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Avto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta. Uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Na portalu e-uprava pa se danes pojavljajo motnje, ki otežujejo tudi oddajo elektronskih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pravi, da težave niso omejene na referendumske vloge in da jih obravnava prednostno. Za razpis referenduma je treba do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Če elektronska oddaja ne uspe, je podporo mogoče oddati tudi osebno na upravni enoti. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
4: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Okoli 25 stopinj po Koroški, po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Nimamo informacije o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 14, uri do 15 pa vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo ob 14.30.

11 jih je čez 14, za nekatere začetek službe, za druge konec, za vse pa sredino popoldne 2. septembra, pripravljeno pa glasbeno sodelovanje Danilo Kocijančič, Matjaž Jelen. Danilo Kocijančič je močno zaznamoval slovensko popularno glasbo, od Kameleonov, Prizme in Bazarja do skupine Halo, je ustvarjal skladbe, ki so postale zimzelene, no posebno zgodbo ima tudi skladba Poišči me glasbo in aranžma je napisal Kocijančič, besedilo njegov dolgoletni ustvarjalni sopotnik Drago Mislej Mef, skladbo pa je vokalno zaznamoval Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok.

Ella Langley, Chosen Texas, 10 še manjka do 2:30. No in medtem, ko mi govorimo o jeseni, kostanju in krajših dnevih, se na drugi strani Zemlje dogaja ravno nasprotno. Ko se pri nas na severni polobli začne astronomska jesen, se na južni začne pomlad. Razlog je približno 23,5-stopinski nagib Zemljine osi in prav ta nagib je glavni razlog, da letne čase sploh imamo. Torej, ko mi iz omare vlečemo jakne, bunde, se v Avstraliji pripravljajo na vedno toplejše dni. In tudi z glasbo se za nekaj minut selimo v Avstralijo. In Excess, Original Sin.

0: 9.30. jesenska srečanja na Prevaljah.
1: U sredo, 2. septembra ob 19. uri, Družbeni dom Prevalja.
2: Stand-up, jesenski smeh na Prevaljah.
1: Za nepozaben večer humorja bodo poskrbeli Vid Valič, Boris Kobal in Admir Baltič.
2: Vstopnice so na voljo v Havani Ravne, cvetličarni Iksija, Herkul Džimu ter cvetličarni Lučki in Gaj.
0: Jesenski smeh na Prevaljah.
2: Se vidimo. Ne zamudi. Petek, 4. september ob 20. uri, Svaveja Uta na Pliberškem jarmaku. Dobrodelni koncert za izobraževanje otrok in mladih v Angoli z legendarno rock skupino Siddharta in predskupino Octacord. Vstopnice na angola.at, kulturnidom.at ali v postojilnici Pliberk. Bodite tudi vi del zgodbe, ki spreminja življenja. Vedno in povsod, za vsak okus, za lepši dan, najboljše slaščice in drobno pecivo, tudi zate. Slaščičarna Polanšek, več na Facebook profilu Slaščičarne Polanšek.
3: Dragi mojstri, šušmarji in vsi, ki bi to radi postali, najboljšo robo za tapetništvo, avtosedeže, nahrbtnike, ženske torbice in copate dobite v industrijski coni Niros v Slovenjgradcu. In v paket IKASI.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in Poštrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovenjgradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovenjgradec. Več na www.spotur.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za mikrofonom sem dežurna urednica Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo na Ravnah na Koroškem, kjer se je danes začelo 3-dnevno žalovanje.
8: Po tragični nesreči v Italiji, v kateri sta življenje izgubila Izidor Jamnik in pozneje še njegova soproga Petra Jamnik-Kobold, je danes svojce, prijatelje in znance, mesto Ravne na Koroškem, celotno Koroško in širšo slovensko javnost, pretresla še tragična novica o tem, da je bitko za življenje v bolnišnici v Italiji izgubila tudi njuna 10-letna hči Ema.
9: Občino Ravne je zadela res velika tragedija, izgubili smo celotno družino, Jamnik Kobold, to pomeni velik šok pravzaprav za celo skupno, za vse ljudi, ki tukaj živimo. Začutili smo to bolečino, obiskali družine in tudi po posvetu s družinami začeli s pomočjo. Sprva se je namreč posebni račun, ker se lahko pomaga, hkrati pa smo razglasili tudi 3 dni žalovanja v znak spoštovanja do družine in v znak seveda našega žalovanja oziroma ob izgubi celotne družine. Žalovanje se je začelo danes, pomeni to, da se odpovejo vse javne prireditve, ker lahko občina na to vpliva, to pomeni prireditve javnih zavodov občine. Pozivamo tudi druge organizatorje, da prireditve odpovejo oziroma na prireditvi namenijo vsaj minuto molka, ne glede tudi, če ni javna prireditev. To so seveda drugi dogodki društev, zavodov, tudi morda organiziranih skupin. Obene smo predstavili tudi sejo občinskega sveta. Zastave po celotni občini, kjer je tehnično mogoče, se spustijo na pol droga, izobesijo tudi črne zastave. Lokale, gostinske smo pozvali in tudi priklicali, da znižajo hrup v lokalih oziroma otišajo glasbo, da se prikličajo, pač bi rekel, ti glasbeni dogodki ali kakšne veselice, da s tem pokažemo skupno žalovanje naše skupnosti in spoštovanje do družine, ki je ni več med nami, pa so do vseh svojcev, s katerimi skupaj žalujemo.
8: Izrazom globokega sožalja in iskrenega sočutja svojcem, ki se soočajo z nepredstavljivo izgubo, se pridružujemo tudi na Koroškem radiju. Izidor Jamnik je bil namreč kar 17 let naš tonski tehnik, sodelavec in prijatelj, član naše radijske družine. Svojo je konec avgusta odpeljal na počitnice. Domov se vračajo na boleč in nepredstavljiv način. Vsem, ki jih je ta izguba prizadela, izrekamo sožalje.
7: Včeraj se je začelo novo šolsko leto. Občine morajo v času pouka poskrbeti za varno pot in vožnjo učencev do šole in nazaj. A povsod ne bo tako, kot je bilo lani. Občina Muta je z letošnjim šolskim letom spremenila organizacijo šolskih prevozov. Zanje bo po novem skrbel novo ustanovljeni režijski obrat znotraj občinske uprave na Muti. Za spremembo so se odločili po soočenju z izjemnim porastom stroškov zunanjih izvajalcev za šolske prevoze. Županja Angelica Mrak, kako so jih organizirali po novem?
10: Imamo zaposlene 4 šoferje in sicer opravljajo pa na ustaljenih linijah te šolske prevoze. V letošnjem letu smo tudi posodobili naš vozni park. V začetku leta smo nabavili novo vozilo, prav tako smo ravno v teh dneh tudi čakamo na izdobavo novega e-kombija, tako da bo vozni park v bistvu posodobljen, nov, primeren za izvajanje te dejavnosti.
7: Režijski obrat bo prevzel večino šolskih prevozov, ne pa še vseh.
10: Naj povem, da 2 voznika sta tudi delno zaposlena v šoli kot hišnika. Smo pa predhodno same prevoze že nekako izvajali s pomočjo osnovne šole Muta, ko smo del teh prevozov odvzeli izvajalcem oziroma jih nismo dali v javni razpis. Kljub temu pa ne glede na to, da izvajamo šolske prevoze na kar 11 relacijah v lastni izvedbi, ostajate pa še 2 relaciji, ki jih izvajajo zunani izvajalci, in sicer relacija iz smeri Pernatove ravne Sveti Primož in pa relacija Gortina, kjer je tudi največ otrok. Na Gortini se v bistvu šolskih prevozov poslužuje kar 31 otrok in na tej liniji v bistvu imamo še tudi zunanega izvajalca, ki seveda izvaja te prevoze z večjimi vozili.
7: Nova organizacija šolskih prevozov pomeni začetek urejanja trajnostne mobilnosti tudi na Muti.
10: Ja, tudi o tem smo že nekako že nastavili prvo idejo, da bi se ti šolski kombije v času od zjutrajšnjega in popoldanskega prevoza lahko uporabljali za neko krožno vožnjo v sami občini od Gortine, Zgornje Spodnje Mute in vožnjo do sosednjih, recimo Uzenice, kjer je zdravstveni dom, do Radelj ob Dravi, kjer je so te storitvene dejavnosti, in v nadaljevanju bomo zagotovo razmislili tudi o tem.
7: Nov režijski obrat naj bi po novem letu prevzel tudi vzdrževanje in urejanje javnih površin ter pokopališča. Na Koroškem se z uvedbo projekta trajnostne mobilnosti spogleduje vse več občin, ne le Radlje ob Dravi in Dravograd, kjer so spremembe že uvedli, a med prvimi so bili v Velenju. Mestna občina Velenje je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je uvedla brezplačen mestni avtobusni prevoz. V tem mesecu mineva 18 let, odkar se je to zgodilo. V lanskem letu so z njim prepeljali skoraj 285.000 potnikov. Avtobusi so na 6 progah skupaj upravili skoraj 306.000 kilometrov. Proge so zasnovane tako, da povezujejo mestno središče, stanovanska naselja, nakupovalna območja, železniško postajo, pokopališče in bolj oddaljene dele občine. Uporabljajo ga različne generacije, vse več tudi invalidi in starši z otroškimi vozički. Najbolj priljubljena je rumena proga. V leto 2025 je prepeljala več kot 250.000 potnikov. Avtobusi imajo najmanj 19 sedežev in 20 stojišč, posebej označene sedeže za invalide, 2 vozili pa sta prilagojeni tudi za vstop in izstop oseb na invalidskih vozičkih. Na vozilih so nameščeni tudi števci potnikov, ki omogočajo natančnejše spremljanje uporabe posameznih prog in s tem boljše načrtovanje javnega prevoza. Pomembna prednost lokalca je, da je za vse uporabnike brezplačen. Se kmalo obeta podaljšanje delovnega časa upravnih enot, prispevek Dejana Vodovnika.
11: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bi delovni čas upravnih enot spremenili tako, da bodo uradne ure ob torkih in sredah do 19. ure. Po ministrovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kot je razvidno iz predloga, objavljenega na vladnih spletnih straneh, bi bile v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra uradne ure ob torkih in sredah med 11. in 19. uro, v preostalem delu leta pa med 10. in 18. uro. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikatov upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Prepričani so, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja. Prav tako po njihovih navedbah niso ustrezno ovrednotili kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev. Vlada bo predvidoma kmalu, roka ni določila, sprejela odločitev.
7: Zaključujemo pa z nogometom. Najbolj pomembno postransko stvar na svetu.
12: Včeraj so se nogometaši Radelj in Korotana pomerili v prvem krogu pokala pivovarne Union. Na športnem stadionu Žana Krničnika v Radljah ob Dravi so bili pred 200 gledalci boljši gosti iz Preval, slavili so z 1-3. Korotan, ki nastopa v tretji državni ligi, je povedel ob izteku prvega polčasa, ko je zadel Nik Fasvalt. Na začetku drugega dela je na 0-2 povišal Tin Jurič. V 83. minuti so se domači, letos nastopajo v Habeku Superligi, približali z golom Andraža Biola. Za končnih 1-3 za Korotan je v sodnikovem podaljšku poskrbel Miha Lakovšek. Prevalčani so si zagotovili napredovanje v drugi krog pokala, tam bodo moči merili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Slovenj Gradcem in Mariborom. Gostovanje najtrofejnejšega slovenskega kluba na Koroškem je zagotovo velik dogodek za vse ljubitelje najpomembnejše postranske stvari na svetu. Maribor nastopa v prvi ligi Telemach in je v novo sezono krenil odlično. Po 7 krogih je s 15 točkami na vrhu prvenstvene lestvice in hkrati edina še neporažena ekipa lige. Nazadnje je v Lendavi premagal Nafto s 3-2. Slovenj Gradec nastopa v Habeku Superligi MNZ Maribor. V uvodnem krogu nove sezone je v gosteh v Prepoljah remiziral z 1-1. Lansko sezono so Slovenjgradčani končali na 4. mestu z 38 točkami. Čeprav gre za uradno pokalno tekmo, bo srečanje imelo predvsem velik promocijski pomen za nogomet v Slovenjgradcu in na Koroškem. Domači si želijo predvsem pravega nogometnega praznika, polnih tribun in vzdušja, kakršnega Slovenjgradec že dolgo ni doživel. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
7: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo našega radija. Vsem športnim navdušencem, ki boste danes brškone iz nogometa odšli naravnost na rokomet, pa prijetno navijaško popovdne. Naslišanje spet jutri.
13: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
14: Po Koroški okoli 26 stopinj, po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
15: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
14: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727 pa srečno pot.

0: 14. še manjka do 15. Če ste na poti, bo morda tala informacija prišla prav. Policijsko kontrolo ste prav kar opazili pri Šparu na Prevaljah. Torej, policijska kontrola pri Šparu na Prevaljah. In hvala, da nas obveščate na 041-727-727.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

0: cena popodne u ritmu Koruške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koruške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koruškega radija.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat in hišni sejem trgovine Meža Center Prevalje v sredo 9. septembra od 9:30 do 17:00.
6: Na enem mestu se bo predstavilo več kot 20 razstavljavcev z področja vodovodne, ogrevalne, hladilne in prezračevalne tehnike.
5: Dogodek je namenjen inštalaterjem in vsem, ki načrtujete novogradnjo ali obnovo doma. Potekala bodo tudi strokovna izobraževanja.
6: Za vse obiskovalce pa brezplačna malica in pijača. Se vidimo v sredo 9. septembra. Meža Center Prevalje, članica Veto Group. Vabljeni.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Joj, v mojem avtu je spet 40 stopinj, klima pa piha sam top v zrak.
12: A zakaj se mučiš? V štajerskem avtodomu te čaka osvežen MG ZS z vrhunsko klimo. Benzinski že od 16.990 evrov, hibrid od 19.490 evrov, zraven dobiš pa še bon za zimske pneumatike. Skoči na testno vožnjo na Tržaško 38 v Mariboru in odperi svojega novega MG-a.
13: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
14: Vrata odprejo dom, vrata ustvarijo prvi vtis, vrata varujejo tisto, kar vam pomeni največ. Zato izberite kakovost. Lesna, to je partner.
15: Plesna šola Devže sporoča vsem ljubiteljem plesa, da so pričeli z vpisom v celoletno plesno šolo za šolsko mladino. Odrasle pa vabijo začetne in nadaljevalne tečaje družabnih plesov. Ničene 40 649 816. Plesna šola Devže.
16: Občina Dravograd obvešča nosilce kmetijskih gospodarstev v občini Dravograd, da lahko škodo povzročeno zaradi suše na kmetijskih pridelkih prijavite na obrazcu 2, ki ga skupaj z navodili za izpolnjevanje najdete na uradni spletni strani občine Dravograd ali ga dobite na sedežu občine Dravograd. Pravilno izpolnjen obrazec 2 je možno oddati osebno na občini ali po pošti do vključno srede 16. septembra. Nogometni klub Slovengradec vabi danes v sredo 2. septembra ob 17. v športni park Slovengradec na zgodovinski nogometni obračun na Koroškem. V okviru pokala pivovarne Union 2026-27 bo odigrana tekma med NK Slovengradec in NK Maribor. Vabljeni vsi nogometni navdušenci.

0: Tatu Lorin nas je pospremila do 15. v ritmu Koroške. Whitesnake pa prvi v novi uri.
1: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V 5-dnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Pri globokem v občini Radovljica pa bo v nedeljo dopoldne potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe. V krogu 400 metrov bosta prepovedana dostop in promet, ljudje med 400 in 600 metri pa bodo morali ostati v zaprtih prostorih. Na tem območju bo prekinjen železniški promet, začasno bosta zaprta tudi letališče Lesce in del zračnega prometa. Pristojni prebivalce in obiskovalce prosijo naj se kraju ne približujejo iz radovednosti in naj upoštevajo navodila občine. V njunih primerih pa naj pokličejo 112. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okoli 26 stopinj po Koroški, po večini sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Policijsko kontrolo ste nazadnje opazili pri Šparu na Prevaljah. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 0417277727 in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so čez 15. sredino popoldne in ritem Koroške. Na današnji dan pred 29 leti je na Dunaju umrl Viktor Frankl, avstrijski nevrolog, psihiater in človek, ki je svoje življenje posvetil enemu velikemu vprašanju, kaj daje našemu življenju smisel. Ena njegovih najbolj znanih misli pa pravi, človeku lahko vzamejo vse, razen ene stvari, zadnje človeške svobode, da v danih okoliščinah izbere svoj odnos in svojo pot. Več v nadaljevanju druženja na valovih Koroškega radija. Dobrodošli.

0: Na današnji dan pred 29 leti je na Dunaju umrl Viktor Frankl, avstrijski nevrolog, psihiater in človek, ki je svoje življenje posvetil enemu velikemu vprašanju, kaj daje našemu življenju smisel. Frankl je preživel taborišča, med njimi Auschwitz, kjer je izgubil več članov svoje družine. Iz teh skrajnih življenjskih izkušenj je še močneje razvijal svojo psihoterapevtsko smer logoterapijo, ki v spredje postavlja človekovo iskanje smisla. Svoje razmišljanje je zapisal tudi v znameniti knjigi Človekovo iskanje smisla, ki je postala eno najvplivnejših psiholoških del 20. stoletja. Franklovo sporočilo pa ni bilo, da moramo v življenju trpeti, da bi našli smisel. Nasprotno, poudarjal je, da je treba trpljenje, kadar ga lahko odpravimo, odpraviti. Ko okoliščine ne moremo več spremeniti, pa nam še vedno ostaja nekaj pomembnega. Možnost, da spremenimo svoj odnos do njih. Ena njegovih najbolj znanih misli pravi, človeku lahko vzamejo vse, razen ene stvari, zadnje človeške svobode, da v danih okoliščinah izbere svoj odnos in svojo pot. Viktor Frankl je umrl drugega, torej na današnji dan, septembra 1997, star 92 let. Njegova ideja pa skoraj 30 let pozneje ostaja presenetljivo aktualna. Ne moremo vedno izbrati tega, kar se nam zgodi, lahko pa pogosto izbiramo, kako se bomo na to odzvali.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroška.

New Religion, pogled na uro, 15:23 kaže v nadaljevanju z nami zasedba Depeche Mode. Ena zanimivost, če je slučajno še niste vedeli, da so iskali zvoke za svoje skladbe kar na ulici, recimo udarce po kovini, po ceveh in drugih predmetih, ter jih spremljali v ritem. Pa prisluhnimo, če bomo kaj z ulice slišali tudi v skladbi Enjoy the Silence. Pet, ki še manjka do pol četrte v ritmu Koroške. Dobrodošli.

0: Pred novicami in skok na ceste poslušalec poroča, da je na relaciji Slovengradec Pameče pri avtopralnici Port na vozišču predmet, ki ovira promet oziroma, kot je poslušalec dejal, kanister za gorivo, bodite previdni. Zdaj pa k novicam, ne le nogometni, tudi rokometni navdušenci bodo nocoj prišli na svoj račun. Pred slovengraškimi rokometaši v domači dvorani tekma z ekipo Škofljice več z dobro minuto.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Mojster, fasado rabimo!
3: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
4: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Stradivarius.

0: 9.30 jesenska srećanja na Prevaljah.
1: Pripravite se na noro jesensko glasbeno zabavo.
2: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Uz rock, flirt in skater.
1: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečić in Pop Design.
2: Vstopnine ni, pridi tudi ti. 26. kolesarski festival s kolesom okoli Ušle gore in Poštrekni. Sobota, 5. september, štartom ob 10. uri izpred hostla v Slovengradcu. Prijave zbirajo v baru hostla Slovengradec. Več na www.spotur.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V slovengraškem rokometnem taboru je pred prvo tekmo nove sezone, ki bo drevi ob 19.30 v slovengraški športni dvorani, čutiti vse več pričakovanja. Pred domačimi navijači bodo gostili športno rokometno društvo Škofljica. Glavnega trenerja Zorana Jovičiča je po večernem treningu ujela Eva Borovnik.
5: Novi glavni trener Zoran Jovičić je z dosedanjim delom ekipe zadovoljen, čeprav bo morala do prvega sodniškega žvižga odpraviti še nekaj pomankljivosti. Zoran Jovičić.
6: V tem pripravljalnem delu smo, mislim, da pridno delali, seveda imeli smo nekaj poškodb, ampak mislim, da smo kar nekaj lepi predstav pokazali. Seveda ne bo to takoj šlo v glave, nekaj časa si bukurno bomo potrebovali, ampak zauzetost, želja, volja je bila res na enem zavidnem nivoju, tako da sem optimist glede vsega.
5: Kaj pa bi izpostavili kot največjo pomankljivost slovengraške ekipe?
6: Naš edini pomankljaj je, da nas je premalo.
5: Slovengračani bodo tako novo sezono prve lige NLB odprli v sredo 2. septembra s tekmo proti Škofljici. Jovičić opozarja, da nasprotnika nikakor ne gre podcenjevati.
6: Prva tekma je vedno taka neka neučakana, nervozna, tačno tudi jaz pričakujem. Oni bi rekel, so tu, prihajajo na Koroško, njihova edina, mislim, tam, kje bojo oni boljše, da bi rekel, razbremenjeni nekega rezultata, mi pa moramo in s tem se moramo tudi sami spopasti to, da počasi moramo graditi rezultat, dobra obramba, trdo delo in dati svoj maksimum.
5: Za Slovengradec bo to prva od številnih preizkušenj v zahtevni sezoni, v kateri bodo rokometaši nastopali v državnem prvenstvu, v pokalu Slovenije in v evropskem pokalu. Sezono bodo odprli v domači dvorani, kjer trener računa tudi na pomoč s tribun.
6: Pa je fajn je, da začneš doma, sigurno in tej prilike bi povabil vse Korošice in Korošce, da pridejo na tekmo.
7: Po večini sončno bo, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Nimamo informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.

Delok, rok set in 15 še manjka do 16. Ponovno se selimo na ceste. Prometna nesreča pri Tušu v Slovengradcu, previdno in strpno, več informacij pa, ko jih dobimo. Če praznujete rojstni dan 2. septembra, ste danes v precej zvezdniški družbi. Na današnji dan leta 1964 se je rodil Keanu Reeves, filmski Neo iz Matrice in pozneje neustavljivi John Wick. Danes praznuje 62 let. Natanko 2 leti za njim 2. septembra 1966 se je rodila Salma Hayek, ki danes praznuje torej okroglih 60. Ena njenih najpomembnejših vlog je bila Frida Kahlo v filmu Frida, za katero je bila nominirana za Oskarja. 2. septembra 1946 se je rodil tudi Billy Preston, pianist, ki je igral z Beatles in Rolling Stonesi, ter si zaradi sodelovanja z Beatles prislužil celo neuradni naziv Peti Beatle. Glasbeno noto današnjemu datumu pa dodaja Stevie Porcaro iz skupine Toto, rojen na današnji dan leta 1957 in za nadaljevanje našega druženja tudi pripravljena skupina Toto Hold the Line v ritmu Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Je škripan. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
4: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
5: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovengradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovengradec. Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi nudi jabolka različnih sort ter prešna jabolka.
4: Obiščite njihovo hladilnico na Dobravski cesti 31, v trgovinah v Spodnji Selnici 5 in v Kamnici na Koroški cesti 214.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 3. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaje Gortina Pernice med 8. in 14. Črna ena kino med 11. in 13.30, Šentanel Vas, Šentanel Kolman, Šentanel Močnik, Šentanel Sonjak, Šentanel Belšak, Marin med 7.45 in 10. uro. Ter zgornji razbor, razbornik 1KV za TP Delopst med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
0: Mali oglasi.
8: V Šmartnem pri Slovengradcu oddajo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na nič 51 600 509 051 600 509.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40.000 podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para, pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje, odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10.000 vesp napolnilo mestne ulice, priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let, na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 26 stopinj, po večini sončno bo, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, jutri bo precej jasno s temperaturami od 26 do 31 stopinj, v petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Na zadnje ste nam sporočili, da je prišlo do prometne nesreče pri Tušu na Kidričevi, torej Tuš Cash & Carry v Slovenjgradcu. Več informacij za enkrat nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 0417-727-727 in srečno na vseh vaših poteh želimo.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: 416. Kmalo pa v studiju pozdravim novo predsednico kulturnega društva Odsevanja, Andrejo Odlazek Hvalec, s katero bova nekoliko odstrli 47 let Odsevanj, od prve številke leta 1979 do 136. številke in njenega novega poglavja. Dobrodošli.

0: 12 je še 16. V studiju pa, kot že rečeno, pozdravljam novo predsednico kulturnega društva Odsevanja, Andrejo Odlazek Hvalec. Pozdravljena in dobrodošla, Andreja.
1: Ja, živ, Koroški radio in ti, Barbara. Hvala ti za to možnost, da sem lahko prišla v tvojo oddajo, da si to popoldne rezervirala tudi za kulturo, literaturo in da bova kaj lepega povedali.
0: Z največjim veseljem in zagotovo se bo marsikdo, Andreja, zdaj razveselil tvojega glasu, tako da seveda zelo dobrodošla. Mogoče samo še to, kako se počutiš? Nekaj časa nisi bila pred tem mikrofonom.
1: Ja, eno leto in 8 mesecev. Ne boš verjela, sem danes šla prav 4 mesece in ko sem šla po teh stopnicah, tu v najvišje nadstropje, sem v bistvu skozi čutila eno veliko hvaležnost, da je to vse nam dano, da lahko tudi na take načine se družimo, se dotikamo, stikamo z glasbo, z medijem in tako naprej. Seveda vas še vedno poslušam z obema ušesoma, ne? Ostajam vaša zvesta poslušalka in res hvaležna tudi, da podpirate moje nadaljne delo.
0: Za veseljem, Andreja. 47 let Odsevanj. Od prve številke leta 1979 do 136. številke in njenega novega poglavja, pa nas prosim popelje malo skozi to lepo, že kar zavedljivo zgodovino.
1: Ja, trudimo se, želja je, namera tudi, da bi čez 3 leta naredili simpozij na to res koroško revijo za leposlovje in kulturo. 47-letni naborek ni majhna stvar za takšno revijo, v kateri so, bom rekla, svoja dela izkazovali ne samo koroški ustvarjalci, ampak tudi širše. Ima zelo pestro zgodovino in ko sem jaz prevzela to predsednikovanje, če temu lahko tako rečem, sem bila noro hvaležna in se s tem tudi iskreno zahvaljujem gospodu Niku Erkolarju, ki mi je podaril vse številke od takrat, ko je on začel sodelovati z revijo Odsevanja. In to je zajeten kup materiala. In ko prebiraš te stare literarne prispevke, poezije, vrhunske likovne prispevke, gre kurja koža po tebi in to je en tak zaklad Koroške, ki se mi zdi, da nikakor ne sme obstati nekje v kleti. In to je tudi tu priložnost na nek način, da glede na to, da je sedaj revija Odsevanja začela z novim tokom, novo strugo zajema, da se to ne sme, enostavno se ne sme pozabiti.
0: 47 let Odsevanj, dolga zgodba, lepa zgodba in zagotovo bi rada izpostavila tudi koga od ustvarjalcev, brez katerih te zgodbe ne bi bilo?
1: Tako, definitivno. Danes sem jaz pri tebi z novo številko 137-38, pomlad, poletje, to je zdaj zadnja številka in do te številke je bilo veliko oseb upletenih, koroških, znanih priimkov in mogoče bi naredila krivico, če bi vse naštevala, pa bi koga izpustila nehote, ker bera je bogata. Vendar je potrebno povedati, da teh 47 let Odsevanj od leta 1979 in do današnje sta pa v bistvu dva poglavitna človeka, ki sta bila odličen tandem vsa ta leta, seveda tukaj izpostavljam gospoda profesorja Andreja Makuca, pri Odsevanjih je sodeloval od samega začetka, torej od leta 1979, po mojih podatkih je bil eden od 3 ustanoviteljev revije, potem kot glavni urednik sicer ni bil vseh 47 let, ampak od leta 2019 je bil 5. glavni urednik po vrsti. No zdaj, njegovo delo je nekako prevzela Maja Nabernik, vendar gospod Andrej Makuc bo še vedno sodeloval z Odsevanji, kajti njegovo znanje in naborka je res neverjetna in je trdni temelj, vogelni kamen revije Odseva, na katerega se bomo zagotovo še naslanjali. Potem pa ne smem nikakor izpostaviti in pozabiti tudi dolgoletnega predsednika kulturnega društva Odsevanja, gospoda Blaža Prapotnika. On je bil v uredništvu že od leta 1993, takrat je postal tudi po mojih podatkih vede glavni in odgovorni urednik ter skrbel za grafič

0: podobo in leta 1998 je kot tehnični in takrat tudi glavni urednik izvedel veliko grafično in vsebinsko prenovo revije. No, do letos na pomlad je ostal res močen akter in tudi on še vedno ostaja z nami in tudi nanj se bomo še vedno obračali z kakršnimi koli težavami, da nam bo pomagal to razrešiti. Je pa njegovo grafično podobo oziroma grafično delo prevzela, samo trenutek, da jo zdaj tukaj le najdem, Katarina. Evo, Katarina Golouh.
1: Smo našli tudi primek.
0: Ja, in Katarina je recimo v to številko pomlad poletje letošnjo tudi že dala svoj grafični pečat, torej se je revija sedaj po tolikih letih tudi malo grafično, ne bom rekla spremenila, ampak predrugačila.
1: Govoriš, Andreja, o novem poglavju. Misliš s tem, da ima društvo novo predsednico, pa rekla si, da se je revija nekoliko predrugačila. Ali se obeta še kaj drugega novega v tem novem poglavju?
0: Zagotovo želimo revijo vrniti mladim v roke. To je nek moj temeljni namen, da revija zaživi tako v srednjih šolah, da revija zaživi po različnih ustanovah. Ne, tukaj imam recimo ne samo knjižnice, ki so že nekako ustaljene, ampak tudi domi starostnikov recimo. Kajti v končni fazi literatura in kultura, to je človekov notranji svet. Včasih neviden, mi pa imamo recimo res enkratno priložnost, Koroška je polna literarnih ustvarjalcev, likovnih ustvarjalcev, umetnikov, takšnih in drugačnih in odsevanja želijo to odsevati še naprej. Ne samo v koroški prostor, želimo si poskusiti tudi izven Koroške, v končni fazi zakaj ne. Imamo kaj za pokazati, vsak članek je tehno premišljen, ki je bil dosedaj objavljen v tej reviji, ima vse dokazljiva sredstva tudi v DLB-i, ako se že temu reče, te novi tehniki, knjižnični, za katero se res iskreno zahvaljujem, DLB-u se temu reče. Zato je Blaž Prapotnik odlično poskrbel in tudi na ta način digitaliziral vse revije in si jih lahko recimo ljubitelji kulture, literature, umetnosti lepo gredo na svojo knjižnico, odprejo in si poiščejo katero koli številko iz katerega koli leta in uživajo v literaturi.
1: In Andreja, 4. 10. septembra je blizu, kaj se bo takrat zgodilo?
0: Ja, tako nekako predstavili bomo tole novo revijo številka 137-138, pomlad poletje, sicer bomo lovili zadnje tople, menda bo še cel september zelo topu, tako da ne bomo nič prikrajšani. Je res, da je revija izšla malo kasneje, pa smo imeli mi novi, ki smo stopili v te velike literarne in kulturne čevlje, malo tudi porodnih težav, ne? Se lovimo, ampak na koncu vse skomuniciramo tako, da 10. septembra ob 6. zvečer ali ob 18. uri res vsi lepo povabljeni v knjižnico Ksaverja Meška v Slovengradcu na predstavitev te revije. Potrudili se bomo, da jo bomo predstavili tako, kot je bila predstavljena do sedaj.
1: In morda še, kdo se bo sodeloval na predstavitvi?
0: Ja, zdaj v tej reviji Odsevan je svojo fotozgodbo podal Tomo Jeseničnik. In nam jo bo tudi predstavil in veliko več povedal, kot pa mora biti je tudi zapisano, tako da bo še en tak oseben stik. Nekaj literature bomo tudi prebrali, z nami bo Alex Tomasini, ki nam bo...
1: Tudi naš bivši sodelavec.
0: Sodelavec. Kot kant avtorico pa smo povabili Lidijo Verčkovnik, ki, za katero verjamem, da se bo zelo potrudila, njena besedila pesmi so bogata, so življenjska in bo našla tiste glasbene minute sprostitve, ko nam bo za svojim lepim glasom in kitaro tudi popestrila ta večer.
1: Ja, kaj naj na koncu drugega naredimo, kot zaokrožimo ta najin pogovor s povabilom, kot si že dejala, Andreja, v 4. 10. septembra ob 6. zvečer v knjižnici Ksaverja Meška v Slovengradcu predstavitev nove številke Koroške revije za leposlovje in kulturo odsevanja. čisto za konec pa še ti povabi, tako po tvoje, po radijsko, kot znaš.
0: Ja, jaz bom zelo vesela vsakega, ki bo si takrat vzel čas, bom rekla najprej zase, potem pa za druženje. Tam bo tudi možno revijo kupiti, tisti, ki še niste, more biti se kdo na novo včlanil v kulturno društvo Odsevanja in si tako nekako dve številki izideta na leto, priskrbi v poštni nabiralnik revijo, da ne potrebuje ki je posebej iskati svojega izvoda. Se pa bomo tudi potrudili, da bomo na tem veliko naredili oziroma bomo morali delati, da bo revija res čim bolj dostopna vsem. Lušno bo, sproščeno bo in ker danes živimo v nekih takih čudnih časih, ena urica odklopa od vsak dana tudi nekaj šteje.
1: Hvala lepa, Andreja, odlazek, hvalec in vse dobro tudi na tej tvoji novi poti. Nadaljujemo pa z eno če rečem tvojo skladbo, tebi ljubo skladbo, bolje rečeno, še za malo dodatne energije. V sredinem popoldnevu hvala in se dobro.
0: Hvala tudi tebi, Barbara, in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Koroškega radija.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 39. jesenska srečanja na Prevaljah. Pripravite se na noro, jesensko glasbeno zabavo.
8: Petek, 4. september, od 21.30 dalje. Vzrok, flirt in skater.
9: Sobota, 5. september, od 21.30 dalje. Tilčeh in Petelini, Dražen Zečič in Pop Design.
10: Vstopnine mi, pridi tudi ti.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
13: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Lepo pozdravljeni v novicah. Z vami sem Mateja Kotnik. Gradnja severnega dela tretje razvojne osi se nadaljuje tudi na sklopu G Podgorje, na odseku med Podgorjem in Slovenjgradcem. Gradbišče postaja vse bolj vidno tudi prebivalcem in obiskovalcem območja, saj se nova hitra cesta nezadržno približuje mestu. Na območju Podgorja bodo zgradili podhod, most in propust, potekata pa tudi gradnja nasipa hitre ceste in izvedba podporne konstrukcije na tem območju. Med drugim potekajo izkopi na območju pokritega vkopa Homec in za načrtovano počivališče Podgorje. Kot poudarja župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler, se s tem gradnja tretje razvojne osi vse bolj približuje Slovenjgradcu.
15: Trenutna dela se zaključujejo na polju med Slovenjgradcem in med Šmartnom pri Homcu. Od tu naprej pa se v letošnjem letu pričenja tudi projektiranje. Tu bomo seveda iz uprave mestne občine aktivno sodelovali z samim projektantom in poskušali kar najbolj udejaniti vse pripombe, ki smo jih na državni prostorski načrt tudi v javni razgrnitvi posredovali, poslali, s tem, da naredimo traso res kar najbolj primerno za življenje v naši občini.
14: Medtem, ko je veliko in tehnično najzahtevnejše gradbišče na odseku Velunja zaradi svoje lege, o čem bolj skrito, je obseg del na sklopu G dobro viden številnih prebivalcem, ki se ne nehajo čuditi, za kako velik poseg v okolje gre. Pa še to, investitor družba Dars opozarja, da je gibanje na gradbišču prepovedano. Dogajanje na njem pa lahko, če že želite, opazujete zgolj zelo oddaljene in varne razdalje.
16: Iščete novo kuhinjo, prenavljate dom, kuhinje, dnevne sobe, predsobe in kopalnice, moderno ali klasično, vse na enem mestu, od ideje do popolnega doma.
17: Dankuchen Dravograd, vaš dom se

Jasno bo v severnih krajih, pa bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Nemamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

πόδι ή νομπίλ. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: Пашка.
1: Пазик, гусари грею!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
8: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
9: Prevozniki pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Odprta kuhna se vrača v Slovengradec. V soboto 5. septembra bo iz stojnic na glavnem trgu dišalo in cvrčalo. Zberi svojo družbo in pridi še zadnjič na zdravit poletju.
12: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
13: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
12: Za več informacij pokličite 051-647-541.
14: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 3. septembra prekinjena dobava električne energije na področju postaj Gortina Pernice med 8. in 14. Črna ena kino med 11. in 13.30, Šentanel Vas, Šentanel Kolman, Šentanel Močnik, Šentanel Sonjak, Šentanel Belšak, Marin med 7.45 in 10. uro. Ter zgornji razbor, razbornik 1 KV za TP Delopst med 8.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankoviča. Urško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Po Koroški okoli 25 stopinj, zvečer in po noči bodo predvsem na severozahodu plohe in nevihte. Jutri bo precej jasno, temperature od 26 do 31 stopinj. V petek in soboto bo sončno in postopno bolj vroče. Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v sredino popovdne in večer vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Lepo pozdravljeni v novem sklopu oddaj Povezani v skupnosti. Počitnic je konec, z letovanj se je vrnila večina uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. No, nekateri si bodo oddih privoščili še v jeseni. Najprej bomo slišali kratek povzetek poletnega dogajanja, potem pa reportažo iz Tople nad Črno, kjer so nam dopustniki, uporabniki iz centra, zaupali še to, kako so se imeli na še drugih turističnih obiskih. Obiskali smo tudi bivalno enoto na Ravnah na Koroškem, na Šancah. Na koncu pa bodo napovedali še dogajanje v septembru, zato vabljeni k poslušanju.

0: Dragica Fermevc iz Slovenj Gradca bo prebrala, kaj so počeli med počitnicami, pravzaprav v mesecu avgustu.
1: V poletnih mesecih se je v centru Črna kljub počitnicam in dopustom dogajalo marsikaj zanimivega. Bili smo na letovanju na morju, v toplicah in v topli, ker smo preživljali prosti čas v čudoviti naravi pod peco. Odpravili smo se na številne izlete. Obiskali smo okoliške in bolj oddaljene kraje po Sloveniji. Bili smo v Mariboru, v živalskem vrtu, v Slovenskih Konicah, na Velenjskem in Ivarčkem jezeru, pri Najevski Lipi in še bi lahko naštevali. Prosti čas smo izkoristili tudi za obisk prijateljev, ki bivajo v stanovanjskih skupinah v drugih krajih. Veseli

Gracu, drvovodnem parku Radlje. Obiskali smo bližnje lokale in se sladkali s sladoledom. Nekateri smo poletni čas izkoristili tudi za kolesarjenje. V Črni nas je s svojo spremljevalko zopet obiskala psička Kaomi. V del, ki deluje v okviru prostovoljnega društva Tačke pomagačke. V centru je ponovno pričela delovati skupina tabornikov, ki je v mesecu avgustu izvedla pohod do naravnega parka Bistra. Prosti čas smo si krajšali tudi z obiskom dogodkov in prireditev, ki so se med poletjem dogajali v različnih krajih. Udeležili smo se prireditev turističnega tedna v Črni mežiškega poletja v Mežici, Rabvenških dnevah na Ravna in jesenskih srečanje na Prevale. Folklorna skupina centra Črna je nastopila na srečanju folklornih skupin. Na Gaudi se dobimo v Črni. Trije naši uporabniki so bili z zavodom RISA v okviru programa Učna mobilnost za odrasle na ekskurziji na Švedskem. Stanovalca Preval pa sta bila izžrebanja v knjižnici na Ravna in za nagrado sta se udeležila splavarjanja po Dravi.

0: Jana Stopajnik, organizatorka letovanj Ucude Večerna, bo povedala, kako so se avgusta imeli v hribih, v topli in pa kam vse še gredo na letovanje.
1: Vsakdo izmed nas si želi nekega oddiha, odklopa od vsakdanjega in tudi naši uporabniki so takšni. Želijo si in mi jim to omogočimo glede na njihove želje in pa seveda finančne zmožnosti, ker to le si sami financirajo.
0: Jana Stopajnik, smo v topli. Vi ste skupaj z Urško Flis, organizatorka letovanja, torej počitniškega odklopa, pravite počitniškega odklopa od vročine. Torej pravim, da smo v topli nad Črno na Koroškem.
1: Mi se nahajamo na eni izmed počitniških baz Centra za usposabljanje delo in varstvo Črna. Poleg tople imamo počitniško bazo še v Moravcih in na Pacugu, na morju. Uporabniki zelo radi prihajajo v toplo, zaradi tega, ker tule je res naredimo pravi odklop, kot mi rečemo. Veliko časa imamo za sprehode, igre na prostem, druženje. Poseben čar pa daje to, da moramo kuhati sami. Čeprav kuhamo tudi v stanovanjskih enotah sami, ampak to je čist neko druga okolica. Naredimo urnik, vsak si že v začetku naredimo tudi jedilnik, pripravimo in potem si razdelimo naloge. Eni kuhajo, pospravljajo, skratka smo zelo aktivni.
0: No, dan ima 24 ur, če odštejemo spanje. Kako preživite čas tako delovno, brez elektronskih naprav, no, televizije in podobnega?
1: Mi nimamo televizije, glasbo si priskrbimo preko računalnika, drugače pa zaposlimo z družabnimi igrami, s prehodi, od tekmovanja v pikado. Ravno danes smo podirali pločevinke, veliko tudi ustvarjamo, nabiramo naravni material. Ravno včeraj smo imeli kino in smo si ogledali slovenske klasike.
0: Filme.
1: Ja, filme. In smo že letovali letos, smo bili na morju, v termah, gremo še na morje tudi, smo zelo aktivni. No.
0: In koliko jih je danes tukaj v topli?
1: V stanovanjski skupini Slovengradec je 18 uporabnikov, od tega jih je 12 v topli ta teden.
0: Nad letovanjem v topli je navdušena tudi Irena Jurič iz Slovengradca. Irena, kako se imate? Kaj delate?
2: Delamo, barvamo, pa rišemo, na sprehod hodimo, ustvarjamo, kuhamo, pa kavico kuhamo. Ja.
0: Kaj pa je tisto najbolj lušno? Kaj ti je najbolj všeč?
2: Ko smo šli včeraj z Uršom do tote, no, kaj že reče.
0: Kam greste v naravo, kam na sprehod?
2: Tako je tisti spomenik, kaj je že tam, ozidje, no.
0: Je treba zgode vstati?
2: O kakih 8, pol 9.
0: In hrano si skuhate sami?
2: Malo šite, da pomagajo.
0: Pomagajo, seveda. In kaj je tisto, kar je najbolj dobro? Kaj radi jeste?
2: Pa činke imam rada, pa solato tudi, pa kakve hrenovke, pa kako torto rada jem, samo na preznovanju, zveč pa ne.
0: Tukaj v topli letuje tudi Uroš Kotnik in tudi on stanuje v Slovengradcu. Zelo strasten kolesar je.
3: Jaz pa počnem z svojo dušo in voljo, koliko se da, pa koliko imam energije, no, recimo. Pač treniram zdaj za še te poletne svetovne igre v Santiago, ko še nikoli nisem bil, grem prvič v življenju 2027 v Čile, v kolesarjenju, kolesarstvo. Pač lahko tudi lahko povem, da sem presenetil v ponedeljek, da sem šel iz Slovengradca do Črne s koleso, da pokažem svojo kondicijo, pa pol gre v toplo, sem prekolesaril. Teda sem pol na koncu sem prispel v cilj, v cilju me je trošica slikala, ko sem gre prekolesaril, sem pokazal svojo moč, pa tudi včeraj sem iztople, sem tudi kolesaril do Koprivne, do Svete Ane, da več treningu naredim, pa da lahko uspehe naredim v Čili, da pokažem, kak sem imel treninge, pa to.
0: Kje pa si že bil na tekmovanjih, na katerih tekmovanjih?
3: Na tekmovanjih sem pa bil, recimo, da povem odkrito, sem bil v Rimu, v Balinanju, pa sem bil v Južnji Ameriki, tek na smučeh, v Idaho, San Valley. z bivšim trenerjem Silo Topolco. Pol sem bil v Estoniji z Tino Klemenc kot trenerka, no, ko me je trenirala, pa podbujala. Pol sem bil v Sestriero v Italiji, v Torino, v smučarskem teku. Da smo se tam pripravljali, preden smo šli v Torino, pa da smo tamle smo preživeli lepe dni, pa da smo na snegu malo treningu naredili, pa ogrevanja. Pa tudi tam me tudi Tina slikala, da so me drugi slikali, pa da sem pričakoval svoje uspehe v medalji. Mislim, da to vse. Hvala lepa.

0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Rokometna sezona se začenja. V sredo, 2. septembra ob 19.30, rokometaši Slovenj Gradca na prvi tekmi nove sezone doma pričakujejo ekipo Škofljice. V sredo se vidimo na tribunah. Skupaj za Slovenj Gradec.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. V zadnjih dveh mesecih je udar strele v Solčavi hudo prizadel kar dve kmetiji. Konec junija je do tal pogorela Bukovnikova domačija, ki velja za najvišjo ležečo kmetijo v državi. Pred 10 dnevi pa je strela ponovno zanetila silovit požar, tokrat na Plodorovi domačiji v Podolševi. V celoti je pogorelo gospodarsko poslopje, v katerem so bile predvsem krave molznice. Domačim je uspelo rešiti vso živino, razen ene krave, ki je po vsej verjetnosti poginila zaradi udara strele. Ogenj je uničil tudi vso kmetijsko mehanizacijo, potrebno za delo na strmem terenu ter predelovalnico mleka. Živinoreja in predelava mleka sta glavni vir prihodka kmetije.
7: Res je bila sreča v nesreči, da se ogenj ni razširil na stanovanjsko hišo. Domači so se res nemudoma odvali in nato s pomočjo gasilcev požar omejili ter tako preprečili še večjo tragedijo. Delovalo je 6 gasilskih društev. Poleg najbližje Sočave in Črne na Koroškem, Šaluče, Ljubno, Ratmirje in Polkonina. In moramo pohvaliti njihovo strokovno usposobljenost in sodelovanje med društvi je res na visokem nivoju, za kar smo jim izredno hvaležni.
6: Občina Solčava je tudi za prizadeto Plodorovo družino odprla podračun, na katerem zbirajo pomoč.
7: Mi smo že takoj naslednji dan spostavili oziroma na našem dobrodelnem računu spostavili še en namen, to se pravi poleg dobrodelnega namena za kmetijo Bukovnik, ki je pogorel 2 meseca pred tem, smo dodali namen za kmetijo Ploder. Moram reči, da je odziv mogoče malo slabši kot za kmetijo Bukovnik, ampak kljub vsemu smo veseli in hvaležni za vsak evr.
6: Še vedno lahko pomagate. Podatki za nakazilo so objavljeni na spletni strani Koroškega radija.
7: Mi smo se lotili takoj akcije oziroma sanacije postopkov. Dogovorili smo se za nujno rekonstrukcijo, dobili soglasje za nujno rekonstrukcijo in začeli s postopki. Tako da so že bili na kmetiji projektanti, naročen je že geodet, geomehanik, tako da se bodo lahko res lotili takoj načrto za sanacijo.
0: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: Osedli smo se pred hiško v Topli in najprej bo Mojca povedala, kaj je tukaj najbolj lušno.
1: Meni je najbolj lušna narava, pa ko smo tako povezani skupaj, ko smo v dolini, recimo nas povezujejo tisti mobiteli, pa digitalci, pa vse to, tu smo pa bolj povezani med sabo.
0: Mire?
2: Mela. Fajn.
3: Kaj smo delali še vse?
2: Topo.
3: Naspre.
2: Pleho. V Toplo je fajn, pa fot hodimo, sušni, tisto, dolgo pa ne vem.
0: In a ste bili že kje prej, tudi na počitnicah?
1: Jaz sem bila v Izoli, pa zdaj me čaka še eno presenečenje.
2: Iše.
0: Kdo še gre kam na počitnice letos?
4: Topla.
0: In kaj je lušno?
4: Na koci sedeti.
0: Na koci sedeti, ja?
4: Pa sem bila v plavaš, bazen je tam.
0: A v bazenu, v Banovcih?
4: Ja.
0: Derinka?
5: Ja, v Banovci je.
0: Tudi v Banovcih?
5: Ja, super nam jeli.
0: Družba je fajn?
5: Super.
6: Dol da vizuali smo šli se kopat, plavat v vodo. Pozem kamenčke nabirala na morju, tam smo spali pred dva topola, pa piknik smo imeli, pa fajn smo se imeli, no.
1: Poleti zdaj, ko je bilo tako zelo vroče, smo se hodili kopati v slovenjgraški bazen.
0: Drago Jančič stanuje v stanovanski skupini Slovenjgradec, Centra za usposabljanje, delo in varstvo, Črna. To je stanovanska enota na Celjski cesti. In povej mi, prosim, zakaj imaš rad rokomet?
7: Da tu lahko gledam, pa lahko navijam na tolen lazer. Leče to bili na to tretjemu mesto, imajo to lopo.
0: Slovenjgračani, slovenjgraški rokometaši. Kako pa obiskuješ tekme? S kom?
7: Moji punci, mojanci.
0: Greste skupaj?
7: Lani bo to cali, na njim ta izan, po ne to ben nadalje, to benno pa bilo na to.
0: Na specialni olimpijadi v Rimu, v Italiji si bil.
7: Ja.
0: V kateri disciplini, v katerem športu?
7: Muta to teto.
0: Aha, smučarski tek. In kaj, medalja, tretje mesto?
7: V tretjem mestu bo bil na 50 metrov, drugo metro pa na to metlo.
0: To pomeni, da si tudi sam športnik. Ja. In katere športe še imaš rad?
7: Muta ti set, lobomet, futbal, tosasto.
0: Za koga pa navijaš pri nogometu?
7: Enka klub Maribor.
0: Tukaj na letovanju je tudi Branko Mavrič iz Slovenjgradca, iz stanovanske enote na Majstrovi. In najprej vprašam, kam rad hodiš in kdo ti pomaga?
8: Najrad hodim k naše, pomaga mi Jožica, ki je prostovoljka, ona me pelje vsak nedeljo k maši in tam počaka takto, tista masa ne poteka in potem se lepo odplavimo vnuti v avto in se peljamo lepo proti Majstrovi.
0: Torej, ta gospa Jožica je prostovoljka pri Karitasu. In ona te pelje, ti pomaga, da greš lahko od doma v cerkev k sveti maši, kadar to želiš, a ne? In vsako nedeljo. Ja, in na kakšno srečanje še greš?
8: Hodim pa tudi na srečanje, me je odresila tudi moja prostovoljka Jožica. Imamo tudi srečanje, ko smo tudi invalidi, tu smo taki invalidi, ko težko hodimo, pa bolj težko se razgibljamo, pa to imamo pa vsako srečanje na Brezjah. Zdaj smo imeli 20. junija.
0: Torej na Brezje se peljete in kaj je tam?
8: Tam se delujemo, prvo imamo srečanje, imamo posamezne molitve, molimo tudi rosni venec ob 10. pa tu po 12. je skupna masa, Pa imamo tudi maziljanje, pridejo iz celje Slovenije, tudi, tudi duhovniki, da nak mazilijo, ko na čelo naredijo kriz, znamenje pa na roke, da dobimo tu, kak se temu reče, tako eno posetno olje.

0: Anton Krajnc in Mojca Kanižar stanujeta v enoti na Šancah, na Ravnah na Koroškem. Letošnje poletje sta nekje letovala.
1: Jaz sem na Švenu, en ten sem na Švenu, na kmetiji, kmetija, tiša kmetija. Tu ga na Dravnem Koroškem gr, podošli gori.
2: Jaz sem imela fajn na morju, ljušno je bilo, plavala sem malo, malo vode, ko je mrzo.
0: Kje pa ste bili na morju?
1: Se vodili.
0: A ste bila skupaj, oba?
1: Ja, oba skupaj. Vroče je bilo, toplo je bilo, tak bazen je bil, tako zakopanje, ne?
0: Tonček in Mojca, vidva živite skupaj ali ne?
1: Ja, mi živimo skupaj. Zagoslediva tu v Ravnah, na Koroškem. Zagoslediva in to je najni ljubezen, odko se zagoslediva.
2: Meni tudi je fajn, da imam Tončka, pa je župnik prašal, bo vzela zakonskega, si bila v Svence, jaz sem rekla, da ja, da je vredo Tonček, ima rad. Se stopimo se vredo, pa pohjecama, rekla, gledam aktual.
1: Podlizi.
0: Blagoslovljena oziroma poročila ste se v cerkvi svetega Egidija, tukaj na Ravnah na Koroškem, kaj ne? Tam je bila blagoslovljena vajna ljubezen.
1: Ja.
2: Zdajka je misla, prsene kupiti, ne? Te pa moja botra ni dovolila, da bi prsena imela s Tončkom. Te pa v zvrtnicu mi smo blagoslovljena.

0: Nataša Golob, koordinatorka tima Ravne. Kako so letos svetovali uporabniki z gibalno oviranostjo?
1: Že sama organizacija in potem tudi sama izvedba letovanja uporabnikov, ki so gibalno ovirani, seveda poteka nekoliko drugače kot pri uporabnikih, ki teh težav nimajo. Potrebno je več pazljivosti, pridobiti več informacij o sami destinaciji in okolici kraja. Tudi marsikje so različne arhitektonske ovire, kot so robniki, pločniki in dvigala, in vse to je potrebno pri samem načrtovanju ustrezno imeti v mislih. In seveda tudi sam prevoz na letovanje, saj je potrebno, da se uporabniki prevažajo s kombi ali manjšimi avtobusi, ki imajo ustrezne pasove za vozičke. Cudovočrna ima ustrezne kombije.
0: Kako pa je konkretno letovala zdaj oziroma letos vaša skupina?
1: Mi smo se letos odločili oziroma staršem predstavili dve možnosti, dva načina letovanja in potem smo skupaj izbrali letovanje v Laškem. Bazene, topla voda, pomemben nam je tudi sam dostop v bazene, potem tudi same sobe, torej vsaki sobi sta bili dve postelji, ena klasična za spremljavca, za zaposlenega in ena zdravniška postelja za uporabnike. Leto so se letovanja v Laškem udeležili štirje uporabniki iz Dobje vasi, ki so gibalno ovirani. Zato je tudi pomembno, da pač ima vsak uporabnik zaradi lažjih premikov več pomoči tudi svojega spremljavca. Torej v Laškem so bili štirje spremljavci. Dnevno smo največ preživljali seveda v bazenih, čofotali, delali mehurčke, se potapljali, pač to, kar jim je najbolj pričaralo, največji nasmeh na obraz. Smo vsak sončni žarek izkoristili za sprehode po čudovitem urejenem parku ob Savinji. Preskusili smo tudi fitness na prostem, kjer smo si razgibali mišice in nabrali novih moči. In polni lepih vtisov smo se petko dopoldan opravili nazaj na Ravne in sklenili, da se prihodnje leto zopet vrnemo.
0: Uroš Kotnik pa nam bo na koncu oddaje pojasnil, predstavil, kaj bodo v centru, v vseh enotah centra počeli v mesecu septembru.
2: V mesecu septembru bodo člani društva Sožitje Mežiške doline po oddihu v poletnem času ponovno pričeli s telovadbo in z obiskovanjem pevskih vaj na Ravnah, na Lovski koči, Prežihovo, se bodo udeležili piknika. Člani kluba prijateljev pa bodo odšli na izlet v Maribor. Člani društva Sožitje Slovengradec pričenjajo s tedenskimi pohodi in pevskimi vajami. Taborniška skupina, ki deluje v Črni in Mežici, bo v septembru izvedela 5-dnevni tabor v Topli. Tople septembrske dni bomo izkoristili tudi za letovanja. Skupina Pari odhaja na letovanje v Poreč, stanovalci Črne in Ozar pa v Izolo. V Radljah, Dravogradu in v VDC Ravne si bodo privoščili oddih na Pacugu. Še naprej bomo aktivni v okviru programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost, ki poteka v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ravne. Vključevali se bomo tudi v aktivnosti zavoda RISA. Člani pohodne skupine Gorska roža bodo v septembru izvedli izlet in pohod na Koraplje. Konec meseca septembra bo Cudov v Črni organiziral vadbeni dan iger MTP. Tako kot vsako leto se bomo tudi letos udeležili festivala drugačnosti in mirovniškega festivala v Slovengradcu. V mesecu septembru se bomo vključili tudi v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti.
0: Tako nam je prebral Uroš Kotnik. In zdaj, ko smo izvedeli, kaj se bo v sklopu delovanja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem dogajalo v mesecu septembru, kako aktivni bodo njihovi uporabniki po različnih krajih Koroške, se je naša oddaja Povezani v skupnosti prevesila h koncu. Z gosti v oddaji sem se pogovarjala Ajda Prislan in že zdaj vas vabim k poslušanju nove jesenske oddaje, ki pa bo na sporedu prvo sredo v oktobru. Vse dobro vam želim in naslišanje.
3: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Zabava.
10: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
11: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
10: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
11: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
10: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
11: Europark, vedno blizu.
12: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Na območju Velike planine so po 5-dnevnem iskanju našli mrtvega 67-letnega Francoza. Gorski reševalci domnevajo, da je zdrsnil na tehnično zahtevnem terenu, opozorili pa so tudi na neprimerno opremo. V akciji je sodelovalo okoli 50 reševalcev. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Danes vam predstavljamo veličasten zgodovinski roman bosansko-ameriškega pisatelja Aleksandra Hemona, avtorja, ki je po začetku vojne v Bosni ostal v Združenih državah in začel pisati v angleščini. Njegova proza je znana po jezikovni inventivnosti, črnem humorju in izkušnji izseljenstva, ki se močno odraža tudi v tem romanu. Svet in vse v njem spremlja usodo Rafaela Pinta, sefardskega juda iz Sarajeva, ki ga izbruh prve svetovne vojne pahne na dolgo poče z Evropo in Azijo. Ljubezenska zgodba, prežeta zgodovino, humorjem, izgubo in neomajno voljo do življenja, velja za eno najodmevnejših literarnih del zadnjih let. Zgodba se začne junija 1914 v Sarajevu. Rafael, izobražen farmacevt in pesnik, po naključju postane priča atentatu na nadvojvodo Franca Ferdinanda. S tem se njegov dotedani svet raztrešči in kmalu je upoklican v Avstro-Ogrsko vojsko. Na fronti spozna Osmana Karišika, muslimanskega vojaka, s katerim ga poveže globoka ljubezen. Njuna zgodba se nato razteza čez desetletja in celine, skozi bojišča Galicije, rusko ujetništvo, revolucijo, Srednjo Azijo in vse do Kitajske. Hemon pri tem ne piše le zgodovinskega romana v klasičnem smislu. Veliki dogodki 20. stoletja so predvsem sila, ki premetava človeška življenja, ruši domovine in spreminja identitete. V središču ostajajo ljubezen, prijateljstvo, spomin in vprašanje, kaj od človeka ostane, ko mu zgodovina vzame skoraj vse. Posebno moč romana ima jezik. Hemon prepleta različne kulture, jezike, pesmi, ljudske zgodbe, humor in filozofske premisleke ter ustvari pripoved, ki je hkrati brutalna.

Nekatere ljubezni pa ne zdržijo večno. Kdo bi lahko zakon poznal bolje kot človek, ki že več kot 20 let spremlja njegov razpad? James J. Sexton je newyorški odvetnik za ločitve, ki je delal z več kot 1000 strankami in se vsakodnevno srečuje z razmeri, v katerih so se ljubezen, zaupanje in bližina spremenili v zamere, tišino in sodne postopke. Iz teh izkušenj je nastala knjiga Kako ne zavoziti zakona. Sexton ne nastopa kot terapeut, ampak kot nekdo, ki zelo pogosto vidi zadnje poglavje zgodbe. Prav zato ga zanima, kaj se je dogajalo veliko prej, kateri majhni spodrsljaji, neizrečene zamere in vsakdanje navade so sčasoma razjedli odnos. Razlog za ločitev je lahko nezvestoba, denar, spolnost, ljubosumje ali neenakomerna delitev gospodinjskih obveznosti. Toda v ozadju je po Sextonovih izkušnjah pogosto nekaj bolj osnovnega. Slaba komunikacija, čustveno oddaljevanje in težave, v katerih se partnerja predolgo ne pogovorita. Knjiga zato deluje kot nekakšen sistem zgodnjega opozarjanja za odnose.

opozarja na drobne vzorce, ki se zdijo neškodljivi, dokler ne postanejo preveliki. Avtor piše zelo neposredno, duhovito in brez olepševanja. Namesto moraliziranja uporablja konkretne zgodbe iz svojega dolgoletnega dela, ter bralca sili, da se vpraša, kaj v odnosu jemlje za samoumevno, katerih pogovorov se izogiba in katere zamere predolgo nosi sabo. Čeprav si kruh služi z ločitvami, Sexton ostaja presenetljivo velik zagovornik ljubezni. Njegovo izhodišče je preprosto. Dober odnos ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, ampak nekaj, kar zahteva pozornost, iskrenost in pripravljenost na neprijetne pogovore. Kako ne zavoziti zakona, je praktičen, duhovit in mestoma precej brutalen priročnik za vse, ki bi se radi izognili trenutku, ko je za reševanje odnosa že prepozno. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Pred nami je osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Za mikrofonom sem dežurna urednica Mateja Kotnik. Oddajo začenjamo na Ravnah na Koroškem, kjer se je danes začelo tridnevno žalovanje.
3: Po tragični nesreči v Italiji, v kateri sta življenje izgubila Izidor Jamnik in pozneje še njegova soproga Petra Jamnik-Kobold, je danes svojce, prijatelje in znance, mesto Ravne na Koroškem, celotno Koroško in širšo slovensko javnost, pretresla še tragična novica o tem, da je bitko za življenje v bolnišnici v Italiji izgubila tudi njuna 10-letna hči Ema.
4: Občino Ravne je zadela res velika tragedija, izgubili smo celotno družino, Jamnik Kobold, to pomeni velik šok pravzaprav za celo skupnost, za vse ljudi, ki tukaj živimo. Začutili smo to bolečino, obiskali družine in tudi po posvetu s družinami začeli s pomočjo. Sprva se je namreč poseben račun, ker se lahko pomaga, hkrati pa smo razglasili tudi 3 dni žalovanja v znak spoštovanja do družine in v znak seveda našega žalovanja oziroma ob izgubi celotne družine. Žalovanje se je začelo danes, pomeni to, da se odpovejo vse javne prireditve, ker lahko občina na to vpliva, to pomeni prireditve javnih zavodov občine. Pozivamo tudi druge organizatorje, da prireditve odpovejo oziroma na prireditvi namenijo vsaj minuto molka, ne glede tudi, če ni javna prireditev. To so seveda drugi dogodki društev, zavodov, tudi morda organiziranih skupin. Obene smo predstavili tudi sejo občinskega sveta. Zastave po celotni občini, kjer je tehnično mogoče, se spustijo na pol droga, izobesijo tudi črne zastave. Lokale, gostinske smo pozvali in tudi priklicali, da znižajo hrup v lokalih oziroma otišajo glasbo, da se prikličajo pač bi rekel ti glasbeni dogodki ali kakšne veselice, da s tem pokažemo skupno žalovanje naše skupnosti in spoštovanje do družine, ki je ni več med nami in pa so do vseh svojcev, s katerimi skupaj žalujemo.
3: Izrazom globokega sožalja in iskrenega sočutja svojcem, ki se soočajo z nepredstavljivo izgubo, se pridružujemo tudi na Koroškem radiju. Izidor Jamnik je bil namreč kar 17 let naš tonski tehnik, sodelavec in prijatelj, član naše radijske družine. Svojo je konec avgusta odpeljal na počitnice. Domov se vračajo na boleč in nepredstavljiv način. Vsem, ki jih je ta izguba prizadela, izrekamo sožalje.
2: Včeraj se je začelo novo šolsko leto. Občine morajo v času pouka poskrbeti za varno pot in vožnjo učencev do šole in nazaj. A povsod ne bo tako, kot je bilo lani. Občina Muta je z letošnjim šolskim letom spremenila organizacijo šolskih prevozov. Zanje bo po novem skrbel novo ustanovljeni režijski obrat znotraj občinske uprave na Muti. Za spremembo so se odločili po soočenju z izjemnim porastom stroškov zunanjih izvajalcev za šolske prevoze. Županja Angelica Mrak, kako so jih organizirali po novem?
5: Imamo zaposlene 4 šoferje in sicer opravljajo pa na ustaljenih linijah te šolske prevoze. V letošnjem letu smo tudi posodobili naš vozni park, v začetku leta smo nabavili novo vozilo, prav tako smo ravno v teh dneh tudi čakamo na izdobavo novega e-kombija, tako da bo vozni park v bistvu posodobljen, nov, primeren za izvajanje te dejavnosti.
2: Režijski obrat bo prevzel večino šolskih prevozov, ne pa še vseh.
5: Naj povem, da 2 voznika sta tudi delno zaposlena v šoli kot hišnika. Smo pa predhodno same prevoze že nekako izvajali s pomočjo osnovne šole Muta, ko smo del teh prevozov odvzeli izvajalcem oziroma jih nismo dali v javni razpis. Kljub temu pa nekaj glede na to, da izvajamo šolske prevoze na kar 11 relacijah v lastni izvedbi, ostajate pa še dve relaciji, ki jih izvajajo zunani izvajalci, in sicer relacija iz smeri Pernatove Ravne Sveti Primož in pa relacija Gortina, kjer je tudi največ otrok. Na Gortini se v bistvu šolskih prevozov poslužuje kar 31 otrok in na tej liniji v bistvu imamo še tudi zunanega izvajalca, ki seveda izvaja te prevoze z večjimi vozili.
2: Nova organizacija šolskih prevozov pomeni začetek urejanja trajnostne mobilnosti tudi na Muti.
5: Ja, tudi o tem smo že nekako že nastavili prvo idejo, da bi se ti šolski kombije v času od zjutrajšnjega in popoldanskega prevoza lahko uporabljali za neko krožno vožnjo v sami občini od Gortine, Zgornje Spodnje Mute in vožnjo do sosednjih, recimo Uzenice, kjer je zdravstveni dom, do Radelj ob Dravi, so te storitvene dejavnosti, in v nadaljevanju bomo zagotovo razmislili tudi o tem.
2: Nov režijski obrat naj bi po novem letu prevzel tudi vzdrževanje in urejanje javnih površin ter pokopališča. Na Koroškem se z uvedbo projekta trajnostne mobilnosti spogleduje vse več občin, ne le Radlje ob Dravi in Dravograd, kjer so spremembe že uvedli, a med prvimi so bili v Velenju. Mestna občina Velenje je bila med prvimi občinami v Sloveniji, ki je uvedla brezplačen mestni avtobusni prevoz. V tem mesecu mineva 18 let, odkar se je to zgodilo. V lanskem letu so z njim prepeljali skoraj 285 tisoč potnikov. Avtobusi so na 6 progah skupaj upravili skoraj 306 tisoč kilometrov. Proge so zasnovane tako, da povezujejo mestno središče, stanovanska naselja, nakupovalna območja, železniško postajo, pokopališče in bolj oddaljene dele občine. Uporabljajo ga različne generacije, vse več tudi invalidi in starši z otroškimi vozički. Najbolj priljubljena je rumena proga. V leto 2025 je prepeljala več kot 250 tisoč potnikov. Avtobusi imajo najmanj 19 sedežev in 20 stojišč, posebej označene sedeže za invalide, dve vozili pa sta prilagojeni tudi za vstop in izstop oseb na invalidskih vozičkih. Na vozilih so nameščeni tudi števci potnikov, ki omogočajo natančnejše spremljanje uporabe posameznih prog in s tem boljše načrtovanje javnega prevoza. Pomembna prednost lokalca je, da je za vse uporabnike brezplačen. Se kmalo obeta podaljšanje delovnega časa upravnih enot, prispevek Dejana Vodovnika.
6: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bi delovni čas upravnih enot spremenili tako, da bodo uradne ure ob torkih in sredah do 19. ure. Po ministrovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Kot je razvidno iz predloga, objavljenega na vladnih spletnih straneh, bi bile v obdobju od 1. aprila do 31. oktobra uradne ure ob torkih in sredah med 11. in 19. uro, v preostalem delu leta pa med 10. in 18. uro. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikatov upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Prepričani so, da predlagane spremembe niso podprte z ustreznimi analizami, ki bi izkazovale dejansko potrebo po takšni organizaciji poslovanja. Prav tako po njihovih navedbah niso ustrezno ovrednoteni kadrovske, organizacijske, finančne in socialne posledice predlaganih sprememb ter njihov vpliv na kakovost in učinkovitost upravnih storitev. Vlada bo predvidoma kmalu, roka ni določila, sprejela odločitev.
2: Zaključujemo pa z nogometom. Najbolj pomembno postransko stvar na svetu.
7: Včeraj so se nogometaši Radelj in Korotana pomerili v prvem krogu pokala pivovarne Union. Na športnem stadionu Žana Krničnika v Radljah ob Dravi so bili pred 200 gledalci boljši gosti iz Preval, slavili so z 1-3. Korotan, ki nastopa v tretji državni ligi, je povedel ob izteku prvega polčasa, ko je zadel Nik Fasvalt. Na začetku drugega dela je na 0-2 povišal Tin Jurič. V 83. minuti so se domači, letos nastopajo v Habeku Superligi, približali z golom Andraža Biola. Za končnih 1-3 za Korotanj je v sodnikovem podaljšku poskrbel Miha Lakovšek. Prevalčani so si zagotovili napredovanje v drugi krog pokala. Tam bodo moči merili zmagovalcem jutrišnjega dvoboja med Slovenjgradcem in Mariborom. Gostovanje najtrofejnejšega slovenskega kluba na Koroškem je zagotovo velik dogodek za vse ljubitelje najpomembnejše postranske stvari na svetu. Maribor nastopa v prvi ligi Telemach in je v novo sezono krenil odlično. Po 7 krogih je s 15 točkami na vrhu prvenstvene lestvice in hkrati edina še neporažena ekipa lige. Nazadnje je v Lendavi premagal Nafto s 3-2. Slovenjgradec nastopa v Habeku Superligi MNZ Maribor. V uvodnem krogu nove sezone je v gosteh v Prepoljah remiziral z 1-1. Lansko sezono so Slovenjgradčani končali na 4. mestu z 38 točkami. Čeprav gre za uradno pokalno tekmo, bo srečanje imelo predvsem velik promocijski pomen za nogomet v Slovenjgradcu in na Koroškem. Domači si želijo predvsem pravega nogometnega praznika, polnih tribun in vzdušja, kakršnega Slovenjgradec že dolgo ni doživel. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Poslušali ste osrednjo informativno oddajo našega radija. Vsem športnim navdušencem, ki boste danes brškone iz nogometa odšli naravnost na rokomet, pa prijetno navijaško popovdne. Naslišanje spet jutri.

0: ritmu Koroška.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barča je naredo, za vsak slučaj, da me pokne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Lep pozdrav in dober večer želim vsem. Pozdrav mesecu septembru in pozdrav vsem puncam in ženskam, ki ste od včeraj naprej v devetem mesecu. Počitnic in glavnih dopustov je konec, no oddaja Sredina parada domačih ni imela počitnic in v večer od 2. septembra bomo na svoj račun prišli vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe polk in valčkov. Sredina parada domačih na valovih Koroškega radija je na sporedu v živo. Vas iz studija pozdravljam, Jani Repnik. Čestital bom glasbenikom, ki praznujejo v teh dneh, predstavil nekaj čisto novih skladb in povabil na nekaj večjih dogodkov, ki so pred nami. Ostanite v družbi Koroškega radija. Pa če dovolite, takoj na začetku, kot je vsem znano, se je prejšnji teden v Italiji zgodila nesreča, v kateri je izgubila življenje družina Jamnik iz Koroške. Izidor, Petra in Ema. Na Ravnah na Koroškem je razglašeno 3-dnevno žalovanje. Zato sem se odločil, da bo tudi nocojšnja oddaja malo bolj umirjena. Izidor Jamnik je bil poleg drugih služb in hobijev 17 let tehnik, tonski tehnik na našem Koroškem radiju. Pred več kot 20 leti, ko sem tudi sam začel z delom na Koroškem radiju in vodenjem oddaj Sredina parada domačih, je bil prav Izidor sigurno največkrat tonski tehnik teh oddaj. Bil je ljubitelj in poznavalec tudi te zvrsti glasbe. In tudi on je veliko pripomogal k izvedbi oddaj Sredina parada domačih v prvih nekaj letih in seveda tudi v ostalih programih Koroškega radija. Skupina Dupljak so mu bili še posebej pri srcu. V spomin na sodelavca, prijatelja, zavrtim eno od Dupljakov za Izija. Družinama pokojnih pa tudi preko Koroškega radija iz oddaje Sredina parada domačih izrekam globoko in iskreno sožalje.

Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Triplanike in Podkrajski fantje, pesem, ki se je pravkar odvrtela. Zdaj lepa še ena od ansambla Štirje kovači, Venček Šegočevih.

prva čestitka glasbeni konocoj. Včeraj 1. septembra je praznoval 52. rojstni dan Boštjan Dorič iz Zgornje Polskave, odličen harmonikar in vodja skupine Jodel Express. Štajerc, ki je stilsko eden prepoznavnejših harmonikarjev pri nas, zvoke klavirske harmonike izpod njegovih prstov pa lahko še danes poslušamo na studijskih posnetkih legendarnega brendija skupine Hazard, Gugu, Dormentoni benda pa vse do Aleksandra, Ježa in številnih drugih. Boštjan, vse najboljše in tale pesem je za tebe. Slavkova harmonika.

Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

Koroški radio, sredina parada domačih. Za vse tiste, ki ste se pridružili zdaj oziroma malo prej, naj povem, da nocoj izbiram malo bolj, poskušam izbirati malo bolj umirjeno glasbo v spomin na preminulo družino Jamnik iz Koroške, Izidorja, Petro in Emo. Kot rečeno, Izidor je bil 17 let naš sodelavec na Koroškem radiju in tudi dolga leta tehnik, tonski tehnik oddaje Sredina parada domačih. Eno lepo zavrti vzale fantje, spraprotna in Igor in zlati zvoki, dragi prijatelji.

Danes, 2. septembra, praznuje 73. rojstni dan Slavko Plut iz Mladice pri Semiču, komponist in nekdani harmonikar ansambla Slavček in poznejšega ansambla Slavka Pluta. Je avtor več kot 70 skladb. Dolga leta je bil tudi ena izmed gonilnih sil znanega Antonovega večera, ki se je v Semiču tudi po njegovi zasluge ohranil vse do danes in šteje že 25 ponovitev. Bil je tudi mentor številnim mladim muzikantom in tudi kar lepo število mladih ansamblov se je zateklo k njemu, da jim je delil svoje izjemno bogato znanje. Eden izmed njegovih učencev je bil tudi Andrej Plut, nekdani harmonikar zlatih muzikantov. Oče Slavka Pluta je bil znameniti belokranjski godec na Bršljanu list, Tonček Plut moj bilo ime, ki je doživel kar 93 let. O njem je Slavko brat Anto napisal celo knjigo Tonček Plut, godec in pevec izpod Semiške gore. Ansambl Slavka Pluta je deloval v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Bili so izjemno priljubljeni po celi Sloveniji. Največ privržencev pa so imeli v Semiču. V ansamblu sta poleg njega največji pečat postila pevca Zdravko Blažič in Jožica Mausar. Oba sta kasneje pristopila k ansamblu Petra Finka. Najbolj znane pesmi Slavka Pluta so Šopek cvetja, Milost naši dolenski, Pozdravljena Slovenija in mnoge druge. Slavko se danes ukvarja s kmetijstvom in mentorstvom mladim belokranjskim ansamblom. Vse najboljše Slavko Plutu za 73.

Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.

lepo. Danes, 2. septembra, praznuje 74. rojstni dan Milan Kokal iz Moravč, kitarist, vokalist in dolgoletni član ansambla Franca Miheliča. Milan je svojo glasbeno pot začel leta 1975 pri ansamblu Kovinarji, kjer je kasneje pripeval tudi Boris Kopitar. Leta 1979 se je pridružil ansamblu Vita Muženiča in tam igral dobro leto. Leta 1980 je bilo za Miheličev ansambl prelomno leto. Ansambl se je odločil za poklicno glasbeno pot, takrat se je ansamblu pridružil kot kitarist Milan Kokal. S svojim znamenitim bas vokalom in igranjem kitare ostaja zvest ansamblu Franca Miheliča že 46 let. Vse najboljše, Milan Kokal.

0: Kmetija Špegel prodaja peteline ter rjave, bele in črne kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava. Ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Koroški radio, poslušajte sredina parada domačih. Ja, najbolj sveže narodno zabavne novičke in ena nova pesem, ki jo bomo zdaj le predstavili, prihaja od ansambla Črna mačka, z mano na telefonski zvezi pa pogonska sila skupine Črna mačka, Jani Čerček. Lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Lepo zdrav, dobro večer, lepo zdrav iz Solčave.
0: Jani, ni dolgo nazaj, ko sva se nazadnje slišala o odajo in takrat sva predstavljala prav tole pesem, ki se vrti v podlagi, Lovec Jože. Takrat sva rekla, da povedala, da Jože je tisti pravi, strastni lovec. A še kdo v ansamblu Črna mačka tako rad jaga oziroma je lovec?
1: V bistvu smo vsi lovci, vsi radi lovimo, ampak Jože je pa tiste pravi. Ker ima tudi papirja za to in aha, tudi zdaj, no, ki upleni in nas povabi na kakav malce.
0: To sem mislil. Skupina Črna mačka, pridni ste in veliko nastopate, veliko igrate, poroke, razne prireditve. Ob tem pa še imate čas, da posnamete kako novo pesmo.
1: Ja, res je. Hvala Bogu, zdravje nam služi, zagon še imamo. Zelo se veselimo vsakega nastopa. Med seboj nas druži eno prijateljstvo in res vsak vikend, včasih tudi med tednom, prav radi gremo na špil, da se imamo fajn, pa da nas ljudje tudi radi poslušajo.
0: In poskrbite, da je vedno kaj novega in vedno kaj zanimivega in mogoče tudi malo drugačnega.
1: Ja, to pa res, verjetno namiguješ na tale lovski komad spet, ne?
0: Tako, ki ga zdaj predstavimo.
1: Ja, res je. Mislim, da to pa ni bilo res nobenega plana daljnoročnega, ampak je ideja prišla kar naenkrat. In sicer v našem kraju, se pravi v Solčavi, imamo, to se lahko pohvalimo, večkratnega državnega prvaka in tudi evropskega prvaka v jelenjem ruku. In ko smo, seveda Solčava je mali kraj, vsak vsakega pozna in to je naš prijatelj Tadej Klemenšek iz Logarske doline. In ko smo govorili, kako bi združili narodno zabavno glasbo in to rukanje, so ideje kar prihajale in izdelek je tu.
0: No, kaj takega se še v narodno zabavni glasbi pa še ni zgodilo. Veliko je pesm, mislim, da na več tisoč skladb obstaja. Take skladbe, na to temo še pa ni bilo.
1: Ja, res je. In prav na to smo tudi ponosni. Moram pa reči, da smo mi prej to sprobali, kako bi zvenelo in tisti, ki so to poslušali, so rekli, super, to je pa nekaj zelo zanimivega. Zato smo šli tudi v studio.
0: Ideja za glasbo in aranžma je tvoje, besedilo pa napisala Maja Čerček.
1: Tako, to je pa moja hčera, ki sem jo prosil za pomoč. Moram reči, da sem je prvič, odkar pišem te narodno-zabavne pesme, malo zalomilo pri besedilu. In sicer ta beseda ruk mi je skos neki asociacije dajala na en drugo besedo, ki ni najbolj primerna, zato sem se pa obrnil na pomoč hčeri in ona je to naredila.
0: In tudi video spot ste posneli za to pesem. Zanimiv video spot.
1: Ja, res je. Tu pa tudi spet ni bilo nekaj enih vprašanj, kje bomo posneli, ampak smo posneli kar na domu našega rukača Tadeja Klemenška. Imajo odlično turistično kmetijo visoko gor nad Logarsko dolino, imenuje se Alpske sanje in res enkratna ambijenca, ki je takega.
0: Jani, seveda skladba je že nekaj časa v tega, ko je išla na Koroškem radiju, pa jo nocoj predvajamo premierno in to je pesem Jelenu ruk.
1: Tako, štima.
0: Jani, hvala za tvoj čas, pa seveda pozdrav v Solčavo, čez hribče, lahko tako rečemo.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo, za klic. Lepo zdrav vsem skupaj. Pa mogoče kot zanimivost naj povem še samo to, da smo pred kratkim posneli ta komad tudi v nemškem jeziku. Se pravi, besedilo je napisal naš prijatelj Robert Venek iz avstrijske Koroške in Hirschruf bo zvenel tudi preko mene.
0: Jelen ruk, torej nekaj čisto svežega, nekaj čisto novega na narodno-zabavni sceni in skupina Črna mačka. Jani Čerček, hvala za tvoj čas, pozdrav v Solčavo in seveda tudi pozdrav ostalim članom in članici ansambla.
1: Najlepša hvala in lep rukaški pozdrav iz Solčave.

Jutri, 3. septembra, praznuje 76. rojstni dan gospod Marjan Golob, basist, baritonist, komponist in dolgoletni član ansambla Trim iz Maribora. Marjan Golob se je rodil leta 1950 na Ravnah na Koroškem. Ansamblu Trim se je pridružil leta 1977. Pred tem obdobjem pa je Marjan igral ansamblu Brato Kovačič, ansamblu Vilija Petriča in ansamblu Milana Križana. Je idejni vodja in soustanovitelj mariborskega totega big benda. Sicer pa je bil v preteklosti tudi profesor na glasbeni šoli v Mariboru. Največje glasbene uspehe pa je seveda dosegel z ansamblom Trim iz Maribora, kamor se je Marjan preselil in živi še danes. Poleg klarinetista in komponista ansambla Trim Srečka Kovačiča je tudi Marjan Golob ustvaril velike glasbene uspešnice, s čimer je odločno pomagal postaviti ansambl Trim na zelo vidno mesto v evropskem glasbenem prostoru narodno-zabavne glasbe. Marjanu pošiljam pozdrave v Maribor in mu želimo vse najboljše za 76. rojstni dan.

Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Po jutrišnjem, v petek 4. septembra, bo na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Letos bo na festivalu nastopilo 12 ansamblov s po eno novo skladbo in še eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Na festivalu bodo v petek nastopili ansambl Fekonija, ansambl Wow, naš koroški ansambl, ansambl Miha Trčka, ansambl Ekstaza, Hmelbojsi, še eni korošci, ansambl Vrabci, ansambl Namik, Gajstni muzikanti, ansambl Berloga in še eni korošci, ansambl Abuhi, Špadni fantje in ansambl Upanje. Kako se bo razvilo, pa v naslednji oddaji Sredina parada domačih danes teden. Vrtim pa lanske zmagovalce, ansambl Opev in Lep Valček, Rekla si.

0: je, kak še živ.
1: Čestitka glasbeniku. V petek, 4. septembra, praznuje 47. rojstni dan Robert Črnčec, trobentar in vodja ansambla Srčni muzikanti. Robi prihaja iz Jurovskega dola in je tudi predsednik nogometnega kluba Jurovski dol. Poleg tega pa tudi profesor športne vzgoje na osnovni šoli Sveti Jurij Obščavnici. Zanimivost pa je tudi to, da je edini v ansamblu, ki ni iz Koroške. Vse najboljše, Robi, za tvoj rojstni dan. Glasbora.

Koroški radio, poslušate sredina parada domačik. Vikend, ki je pred nami, bo zelo pester. Dogodki, predvsem pa vikend v Avstriji, v Privrku, od petka 4. do 7. do ponedeljka 7. Pliberški sejem na travniku, Pliberški jormak. Pestro dogajanje v Svaveji Uti, v petek bodo nastopili Svaveji Uti Sidarta, v soboto Pihalni orkester Rudnika Mežica, Igor in Zlati zvoki, v nedeljo Kingstoni, v ponedeljek pa ansambel Rosa. To je v Svaveji Uti dogajanje, poleg tega pa v Šotoru Štefec v petek od 17. do 22. in v soboto od 17. do 22. ure zabava z ansamblom Rosa. Petek, sobota, ponedeljek in se vse dni od petka do ponedeljka Pliberški sejem na travniku Jormak. Vabljeni in lepo vreme bo, tako da se obeta spet en lep vikend.

je spetno. In še zadnja nocoj v ansamblu Zupan praznujejo. Dva člana ansambla Zupan iz Vranskega praznujeta v teh dneh. V petek, 4. septembra, praznuje 64. rojstni dan Stanislav Slavko Lašič, akademsko izobražen trobentar. Pred časom je bil član ansambla Igor iz Zlati zvoki, zdaj pa že kar nekaj let član trobentar ansambla Zupan. Vse najboljše, Stanislav Slavko Lašič. No in v soboto 5. septembra praznuje 59. rojstni dan Robert Zupan, harmonikar, komponist, mentor in vodja ansambla Zupan. Glasbenik doma iz Vranskega je svojo glasbeno pot zastavil z ansamblom Sredenšek, katerega član je bil do leta 1987. Leta 1988 pa je ustanovil svoj ansambel po vzoru ansambla bratov Avsenik, ansambel Zupan. Vse najboljše, Stanislav, Slavko in Robi za vajena osebna praznika.

Akcija tedna u Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madeže v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.

Koroška radio, sredina parada domačih. Jani Repnik se poslavljam za nocoj. Od vas, ja, nocojšnja daja je bila malo bolj umerjena in upam, da naslednjo sredo kakšne bolj lepe novice. Vikend, ki je pred nami, vabljeni na Pribrški sejem od četrtega, od petka do ponedeljka, sejem na Travniku. V Soveju ti se bo dogajalo in tudi v Šotoru Štefic. V petek in soboto v Šotoru Štefic ansambl Rosa, v ponedeljek pa v Soveji Uti. Naslednjo sredo, 9. septembra ob 19. uri, pa spet vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Srečno in lahko noč želim.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Vurberka, zresli pa grofična Vurberška, ki je neke noči lučko videla. Tam, kjer danes oltar Matere Božje stoji, na Ptujski gori.

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.